Washelo siyo na nchuna huwa sheliha. Thane anamtelka namba ahe. Temu mwena anamtelka namba. Makupe papa ya vachuapo provisi ya vesembezi ya makupo manyawa. Muguma ole. Anlapela yo mitoko saso hiera hiera. Heba ni nivurele. Nimaseka putu nikaka.

no one. Kala baga jambi hachwe. Ompa nyabuki na kwa arwaka yvoni sawa wawe. Mani vose tabi vendu vida we. Mwene ni koko no one. Mazenaru. Agwe mwene vose tabi vendu vida boele la. Ewe vida boele la to wawe. Hongwana getumaka mahi. Mako tuma. Mawunu tuma. Ovilu. O yono na amu gulia mtakwa notuma. Akoropale yale anamujo jio mtakwa. Watuma masi vida bwere le ne kimruha kowe argi wendo hiba ni na wa mwere la hi hava ndoro ori yawo poma nupwe la kahe mulopana wa hinne vaka or orin la gela honjuna masi sabi chi la chwe ye la chwe la chwe ye ha ole jawabo iza gergwa sabi sod zeno dumaru Mrupano vela vela hii mwene, meva ngi mweri ato, kikoka lo wane. Kine rerea wiviriha, masiki nkalama hikume lima rarugi hijile. Nari kikoka lo wane, kamu lima nakuo. Kikoka lo wane, kamu limepwiri. Kikoka lo wane, vide la narero, heka kwane. Oitora 34 minutos, mwe vela vela mchua wana wawi vava. Pishema awe ona mudepa, ona mpara. Ere mogola amuyati. Nari ase manera makina kwa we inuwe wakane ama wakana hewa niso ni yako holu wakana wakane merida kwa we mitaku hea nisi pia kapama mavati mwanyo muha zahara njipu na we rino wanelo washelo wanelo ni wapajira mithiri hea washelo wane mwigwara tanu wano ndiri mwigwara tanu na rasa washelo

0: papimeli waka wopetiro kikotelao. Kinona wawiho hanle wechu. Kinona wiho hanle wechu. Vare ye vare di makhani luawe. Onroa dunroa. Onroa don dio lonroa.
1: Nivigu.
0: Karni makhani luaga.
1: Nimbali.
0: Motaka baneraka.
1: Ningekwana mabawani.
0: Agna kwa wanroawo.
1: Ninyumba.
0: Anaharo horeli hera mitoko sindo kirepeli waya.
1: Nimbali.
0: Masini makhani luaya to. Mimi thoka hole hera mitoko ya sindo kukivahiri luaga.
1: Mwaya wangu.
0: Masini makhani luaga ya neto.
1: Kutia mama yangu.
2: Lakini niko mbali.
0: Mau bushera wa wene voloen lema ibora shishadu bitharma kumma tanu. Wa shishadu wadeno. Nimbeka kahoti wa wene voloen lema vate mganyo. Heva muna wana akela. Muno hula mazelanyo. Muno muhula radio anyo. Muno muhula karabafona anyo. Hanja kulanyo. Yu komandante voloani kiratini. Kino wa herrani. Nare. Kino wa kavihiriani. Okuma nyiha I provincia ni lapo. Ni uriena kasa suopaji wa sayelapo ya musami kini lapo. Sa wakopera na nocholo ya kuya na sinta muna homa puto. Iwara icharakavo. Kerzer. Mitale icharakavo. Kino uriena sa provincia wa zame zene nocholo ya lomu. Miva kata punele. Icharavo. Mupuero pa manihikuni. Mutako wesimana. Ana wili nane shishu.
3: Nina anka.
0: Iwara thani mitale ma kumararu. Mutako wa ikanoso kapele ikuruwa mpankuni. Icharavo. Sara yo nihiku sinni nana lalona thamana mitako nusharadurigi. Iwara thano wa muhaza washelo saru so pacho sayelapu ya musami kini lapu so kopela tiwi jornal damanya. Nipurla humpake lukuru kwe iwara thano aru sa washelo. Niku uriya na huso pacho sayelapu ya musami kini lapu so kopela nalocholo ya yekunya. Nivinya kawa no uriya na saya provisi ya vazameza nalocholo ya yekunya. Nintamana mitako Abner Charnenko. Nipurla say hosei honelocholo ya lomu miva kura mende. Nipaka nyo kivarele kivarele kihinona. Kiporonto kwa vire lawa kului. Kipo hiyana hiyana ikano. Tihi tongwe mteko wa hula wa shishila wa nihiku na nawili. Makiwa wawiko wakoka wa shilo yola wawiko wa hirari mteko mikinako. Kirindrumga. Masika hirumga. Koro waru. Muluku ya merira hui mteko zela jela zela wiko ke inahalo kwa kama igwara. Raruni mitalama kumatanu mikinako mutano komandante chef yarwa muhani Elizeo Salakini. Munsina naradu sabiki. Bundia, washero wa pama.

0: Isiwa kutindi kale pale.
1: Bonita Masena Wiba DMX.
0: Kale. Ukapisiwa kutindi kale pale.
1: Vane vana wiba wa nameba braga wa prova chobo mfanya kereka kwati yo maputu mbunye nye ndo prova chobo na muda wa vinsi msembro na jibu edikani yo zivo zivo ediva tado nameba braga bondia motene jibu za mpuno mosambiki we so kano we so kano we so kano we so kano we so kano.

Wali Rosaria Mboga bela sto pudendo ronyo bika tonya mirdi mi tremene na mitala makuma na mitano hiyo ngina budu na jibo za mpuno Mosambiki mpaka mirdi wa zapata mtambezia na lizu na ichabu. Wali Saji bela mbava mwana

nali zilizulia Mosambiki mwa mwaniasa na zombe ya koda masuku bela njango rongi ya bigatongi ya mirithi mi tena minana mitala makumatana mitano ntema kita mirithi wa dho padua zi kona mirithi kumi mwafanyi yodhi na zapata mtombe ya nalizu na chubovano alifaki onampula haraka

0: Ngama uliza, unyiko odela liyo. Umpima miyo kagilika mlogwa nami.
1: Emanye yo yao, yonya gava tando, yoga jiuna, wakunawe temu ya nangu inakua.
0: Kamu, osogorovi, karo na mfanya imagi umeli.

0: fuchito okwa yen yakula bondi am boni wa
1: mia eguni
0: yen kala pani nyonzi ni mlo go vien
1: nza ziko kulo wazuze
0: so ziku wazuze unakona la kada mlo banian
1: kawe tina na okia ni ayako kawo muta dibe dibe dibuza ma yeten na tama yetina na okia ni ayako na buno kale mu murendi
0: oyo ya baito no tono bondia
1: yamba.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Oito, wakuba vene ninda mpo mstudi ya Rádio Moçambique, nitiega mpado wa Azombwe, sabani muzizibawa. Iyo na wila mabasaba gavira na dimathina osogoro wa mabasimu.
2: Mabasa a Azombe. Machipiri na mashano, mundibani ya Zone Chwago, mpuno muradi Msambiki.

Kopeni kopeni manyo ana moteni arad Msambiki, emso profesa la zambeza vachwabu. Kopeni manyo moteni, olivuruwa na mbasi aba a zombwe. Mbasaba anchemberuwa, kaloga na miyomu zombwe. Mbasaba anda machipira na mashano, murimani yalizono chwabu. Ogafiaga muzizininga obu, iyo azombwe ntizo gampadu. Wila nizena esile zilizeo, nizena esile zinapata azombwe. Ninga mikale zizofuna okamiza, okala wadiretu wa azombwe, okala wadiretu vinagua. Wa logo neo iyo. Kopeni, mabasaba, anda somana zotizini. Ninga mikale zofuna wa gomania. Azombe otiano tiana. Ninga mikale zofuna vinagua ogomania. Zelu zotiano tiana. Wila noten nilogele. Nifanyi vinagua medelo. Nifanyi merelo. Anfanya wila iyo needena. Maruma okala weu iyo. Wadiretu muzombe ni mweu. Wila nikale azombe. Abale okuluvelea. Nikale azombe. Abale ananganua. Wila babeni anfuna walana. Anfuna osogoria elabo age ya Mozambique. Joila sumane juno yoka nalpe madile nilokana esilo zotene zinkana gayo sumana zotzene. Ekalaga epadi ya macho kuchela makani na azombe akweo mpo mfuna yo. Ocho kuchela marma muselu obu mfuno kana yo siku ntina rabuno. Nivina kwa nitiaga epadi age joila jibo zineloni velela marma mabasi aba sabani ninga mlogile chayo joila jibo. Sisene zinda masiku mengine ninga mikalelo zolaga, ninga mikalelo vinagua zo kameza, na zelu, na dungu vinagua mbwenye, otia orambasua jamaka maka, ovurwana moselu gani ondanani jibo eji. Sabwani, masiku mengine eji enozana, miselu esi zifuna wila iyo nedena, mwaruma okala weu iyo wadiretu muzumbo ni weu iyo. Nitiaga vinagua epad eji, jo wila nilokana, eji nikana gayo sumana zutizini, ekalaga epad ya E Maria, nona sumane jino yo kanalpi madile, basokoro ninelo lalea. Mwaruma, musorea onfuno kana yo sabwa ya E Maria age. Esi zindana yo sumana zutzeni, ninga mikali lizo funa ofurumula abali ali malogo a azamani. Aba aza ninga mikali lizo opipiri ya vangono, nifunaga wila ninonile mchini egi ato nyesani. Sumane jino yo kanalpi madile jo wila ninelo kana vinagua epad age. Esi zutzeni, nazina guwa sisene zinfuno kana yo siku ntina dabunu. Noko kumeza na wila nyo mutene mkale vruwa na epadi eji na mabasi uaba sabwani zoziva zinjizene, masuzo menjene, mafego vinagua sabwani yoni lina azombe. Nona nifuna nilogele esile zutene vinagua zeu yoninga azombe. Kazama wila dabuno mulina mio na maluga wenyo wa sumana zutene di nchimbiru wa Arsenio Alves Cipriano di mio onedi mabasa aba adabuno mpaka okumoni. Dikanaga nikameza vinagwa na muzombo mkweu odumfanya epadi jokuno vasogoro yeni onoele otianzi na nae na vinagwa wila nilogele obe nitupwele marma makani aba adabuno. Mbonyito ninga mkosara gayo sumane zotize ni jowila muzombo olele adulo mfie vatakulu vakwai bakusaza aviani bakopela agazoaga bapaganya. Na ekali la Red Msambiki yoni funaga wila nikale azombo vinagwa bale olelea. Papato wa mfuna wila ni muti ananamiba odu onchembiro wa King Nevish B. Odo azagana dungu ya elaga zemwa. Elaga uyi ti Antonio nkalanga zemwa. Malaboteni umbudwa mambesi unubua vo ebumbu. Agavinya mambesi unubua ebumbu. Agavinyaga vo vatakulukantia vo lubwene. Agaza bae onkala gunguru gunguru gunguru. Agaifanya lubwene mapi ma mazie mapi ma anaye sabani kapi levo. Nona kito vo vinyaga vo kuti levo lubwene. Ojo kumveda weyo onfuno ze uvi. Jamaka maka wila. Iyo na azombe ni ikane ekalelo age ya Tio Antonio odu nimuloga King Nevis B. Nizoe ondoa iyo. Nizoe navege mwenye vinagwa nifanya wila nubwele vatakulu. Wila ni ati ya aima ni mutia vinagwa mazi oli vatakulu ono nijeza. Jamaka maka wila iyo nubwe nizena elobo chilobo wila nama ludu na vatakulu vinagwa. Akosa elobo chilobo wi aima angwena manji. Kaya wila mfanyile ntanonenyu mwenye vunu wila toro ozuwavi. Eji kaya makamaka. Inofanyo wila nubwele mduni. Nubwele vatakulu. Sabwani maungwana dayo na maludu nda golema. Na esu zoteni. Agazua papeniva vamfuna iyo na alaga nundaga. Mwito ubangu makayote. Kambi nini mvaya mbro King Nevish B na jibwaya ejikani elaga zemwa.

0: Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Mwanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mozambiki.
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio dunoburuana Mabasa a Azombwe.
3: Kambrinya ya Radio Msambiki ya msuo profesela tambeza vachwabo abavega mabasa a Azombwe mabasaba nchembiru wa kalogana mimuzombwe mabasaba anda machipiru na mashano mudimani ya lizone chwabo abafunaga wila agumani Azombwe otiano tiana agumani zeruzo otiano tiana ninga mikalilu za wila afanye medilo afanye merilo amfanye la wila iyo ninga Azombwe nedena mawani mweo nikamiezo kala wadiretu wa elabo yeo nitukuyaga na merilo na mikalilo za deretu nunato ninga malogila mejo ila nikana mzumi mkwe mfanya ipadi jiokuno odu omfuna onake lologila maruma mselu obu arabunu numrugunu chila mikomba wila atie nzina nae na vina kwa nizue akala mudila mzile yene oedamu na mikalilo za deretu baito moyoni mzumi mkweo
4: moyoni miodi nchemiru wa nifu kadri dilimpuno mkambenye ni mwaradi Mozambiki sabani yo wii nikana makani amfuna yo otakunela mpuno mwa mkambirinya ni mwaradi Mozambiki. Mkwa aga walu gawewi miyo onda na miyo akala diweda diretu. Miyo diloge yula dino mtamaalila nabuya mpaka ovenya vatakulate ofiyo mkuno mkambirinya ni mwaradi Mozambiki. Diweda diretu kipadu ile elobo yu katamia. Mbonyi iyo vina nuata maalila na mwi wawo tena yu mkale dea na iyo. Saba mpuno mkamirinyan mwaradi Mozambiki dabuno mukala makani.
3: Pumono makana makamaka padidi amfanya wela nyo vina kwa mkose epadi. Nilogaga wila nikana mikale zote ya notiana zimfanya wela nyo mkose epadi ya mabasa aba. Epadi yoruma ekalaga ya mchito obu wa 8748815 bumchito obu mfanya wela nyo mbavie mobile wenyu mbavie zelu zenyu mbavie ganu zenyu. Muntikitilaga bari mgaleba vina guanzina nenyu na vina guwa mruda onle binyu. Iyo nino wengesela abale alimobolo enyu. Nitiaga vina guwa epadi age jowila podba mniveda mwani mwadi vina guwa mfacebooki ni mabasani a Azombwe. Nona nilimwani mwani sumana zoteni yon notia muselu onlogila yo sumana jisumana. Nyo podba mzwa mwani mwani mchido bamuleba mobolo enyu bamutia vina guwa gano zenyu. Nona nubujisa laga wila dabuno muselu makamaka vadinu fanya wila yon nikane obe nilogele. Siku ntina dabuno, mselu obu okalaga wa mavuranu osagela. Nona obu okalaga mselu, umfanya wela yoninga Azombwe nienimu. Sabani, eji enkosa epadia Azombwe enjene. Masakabano, anuonia Azombwe. Antia osuza, antia vinagua osapira vatakuluvawa, otia analubana. Akala wanai ya na vinagua namali, nona ankala mwenema mavuranu osagela. Eji ezagana makatami mwenjene mwaruma okala wadiretu mwa Muzombwe di Muzombwe. Sabana Muzombwe tene onofanya wila asuze, onofanya wila vinagua akose nibasa tinibasa. Mbunyi masiku mwenjene Azombwe akuyu ankala mwene mwa mavuranu osagela. Bumusa lubu umfuna wila iyo nilogele siku ntina dabuno. Nubuchisa laga vinagua wila vasogoro vandua iyo nineloka na epadi ya tagia. Sumane jenu nivedaga wila nifurumu lemazu aba. Akalaga a osogoro kulini nyo kalo virileo. Nona nivetaka wila nunelemu. Chini eji ato nyezani maruma malogu aba a Azamani. Katiana mobulu wenyu sabwa ya muselu obu na vinagua sabwa ya emaria eji. Bari mgaleba nzina ninyu na vinagua muruda onle binyu. Nona nirugunu chilaga mkumu maruma mobi weo muzumu kwe umfanya ipadi jokunu. Joila muruda ni mwenyu. Munuone Azombwe inaba ankala masukume njene mavrunu ni aba osagela.
4: Wao na okalao. Akalao ivina nuwaona. Ena guwa kanivilagia. Akalao ena anivilagia. Anivilagia baba. Ankala otada. Asu kubeloga fila. Aye mafurano ni mafurano aba chapire. Anaona yo ena guwa anokosa aposta. Mpira esizi mpadua. Mwilabo ni sotakulu.
3: Nilogaga kuda aviator.
4: Ena guwa anokosa mafurano za mpire nesi zimpadua zilabozo otakulu. Diloga yo wizai yo wii mafurano aba akana makatamio menji. Anoza na makatamio menji matakulu. Ivina kaya matakulu bai na Muzombwe. Muzombwe vina onokana makatamio owinjiva. Iyo no waona ena guwa anovimaga.
3: sababu ila ayam mavron mpumbo ni kapembere
4: kapembere mm-hmm. enagua kala wabala ntukula korowa wakusa ganyo ganyo mm.

0: Kamrinya ya Radu Msambiki, msuo profesor la Zambia za Pachwabu, avavega mabasa a Azombwe. Mabasa aba nchimbiru wakaloga na miyo mzombwe. Ninga mvruwane layo, zelo za maka makapadidi, esi zinchokuche layo, sabani, obu mselu, wampata logo neyo na Ozombwe. Masukumenya ninga maloge layo, jowila Azombwe NGN, nilogaga. Analobu anana, anaya, anoya, mavurano ni mpu. Osagela, nona, eji za gana makata miyo NGN, penu vamurelani, penu vinagwa masunzoni, eji za gana vinagwa makata miyo NGN maruma, muina mbuzi ni mweo uyo. Sabani, ena guwa babene antota mangao, ena guwa babene vinagua. Wila, ayena mavuro na mbonye, agaipe mbere, babene vinagua. Anubwela, penu omunga rateksi, penu vinagua ovi maga. Nona sabani, eji elubu empa badidi. Jamaka mkawa wila yu, Azombwe nikani mikali luzore beta, ekali lu eji.
1: Vuruanani, mabasa a Azombwe.
2: Mabasa a Azombwe.
3: Aba mabasa a Azombwe.
2: Mwanani mabasa a Azombwe.
3: Okuno Radio Mosambiki.
2: Zambezia.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Mio dunovuruana mabasa a Azombwe.
0: Nikalaga to machukuchile nampu amakani sabo ya musil obu logela yo dabuno. Nikana gamuzo mkwe udu na kilologela maruma mabasi u aba. Maruma museli u obu wadabuno. Nubichu zala gawila nyo vinagwa podu kusepari ya mabasa aba. Bari mkantikitela mteka zenyu, mteka mobulu wenyu. Sabwa ya museli u obu na vinagwa sabwa ya emari ya age. Enlogela yo siku ntina dabuno. Mchito ba 8 set 48 8 15 63. Nona kantikiteleni mteka mobulu wenyu na vinagwa zelu zenyu. Bari mgaleba nzina nenyu na vinagwa muruda onlebinyu. Iyo ninutukula ninawenge sila na nzina nenyu. Nubitza raka vina kuwela nyo podi ba mnitola mwani mwale mfacebookin. Bari mgazwa muleba mabasa a Azombwe. Mnonu fanya mwani wale. Yon noti ya sumana yotuzene musailu onloge la yo sumana jisumana. Nyo muleba mwani mwale mobolo wenyu. Iyo ninoenge sela vina guwa. Na adamila gato epadi ya emaria. Papa mfuna yo omu itena Azombwe Belton Mario Kasimu. Odu mfuna nizana epadi age ya emaria. Sumane juno. Yon niloge laga sabwa ya emaria age. Osogoro kuleni nyo kalo virileo. Kini eji entapuli lani. Nona, sigano esi zimfuna yu ovuruwa na maruma muzo mkweo Belton Mario Kasimu. Kala nivuruwa na Epad Eji.
4: Kampu semura biwa pavakiwa. Badi pole pole pole pole. Weda ogeliwa kweche.
5: Marigelo anamewa. Ni ui yela dabunumu dimani ya mabasa a Azombwe. Ya ui la ntapuli le dhimari esi le dhaadha na anawale. Mwa Azombwe. Mwa anamewa eetene. Mweni esakule iyo dabuno ya wila ndena mwa ni mwenyo. Ji emari ya jile yeli wa osogoro kuliwonyo okano virleo. Eji ya yatapule lani. Nyo munozi wa. Akalaka muhithi kagila atini padijo yoko. Ya wila mvurua ni mikelo za tapule liwa gano echi. Osogoro kuliwonyo akano virleo. Yatapule la wila. Kivo empadua anda bipadu ila muderetu ni weya wa munya ya buikosi le deretu anda bipadu chiwa ejwe ya muderetu ni bakala wa mutukosi le wila we upadu ile ejwe ya deretu. Mudije dhe tapole le wile. Nigela ntagie dhe mio apa dhaene peno dikana muladu wa mwene. Akalamio dida wa wene mpako ofie dhiwa mwene wila oramo mchu nuchera pasudu. Eko sileye kikale, mio dinokala woku banyene. Mweni peno papa yaga, peno mani, onovenya, yeno sodi panga, agadholu gana mwene pa mwene. Dinona wila mwana gotega, dinona wila mwano duwe kagafanye loko se juwene. Otega. Nimfuna nukumbile nlevelilo ya wila wone akala. Viajiji, ono mulevelila. Ii na gathodho dawa ndalupia vakakavene. Vamidida niva. Odo podu bamuchu nucha. Mweno la gamala mwae wila mani na babani. Aitho kumbira. Wila miyo dileveli liwe. Agamala odilevelela. Miyo kadinzi wa yawila padhane mwene ologi wana. Yawila adileverele. Miyo riga maladinona yawila mula dubule wana miyo. Omalao. Sozi waga. Chini kusile yawila mwene odru. Adileverele. Sozi waga. Bani. Odo ilo omu kumbira yawila adileverele. Papa veluani. Osogoro kuliwo nyo. Akano virleo. Kuloga miyo kadiga alevele liwe mwa aubule wada wile miyo. So kala omutu. Odo ilo olo gana mwene yawila mwana. Kamu levelele mwana otu. Papa, vata pulila gano eji. Nona, enofanyela mvuruwa negevi. Gano ningesi. Sabwa esi, dhinouka miedhani. Mwamabasa menji. Dhinouka miedhani. Mwamwedelo menji. Ofanyela weda na mwilaboni. Mutu li mutu. Nyo vina. Kadi faragani vi. Mutiki tokini. Nanzana ninti na kakene. Belton Kasimu. Yawila mwakele gegano ni yesi.
6: Murabiwa babadiwa.
7: Muriwanya.
6: Yange dadare wewe.
7: Muriwanya.
5: Kaloga na miyo.

15:35, elimu inovolowa nona sakaninganti nokukomeza wila pore pore hodume ya burebure takwa sabanino tutela makatamio masiku mengine na moto notorocha dhori la zinji zilimpo mawani numba mpaka vino kwa watu nona pore pore.

Othana wanaveli vira kama hiku makumeli na ila mweri wanetano na sese ya kaya ikonto pili makumeli na thano na moha. Era hii haa sepe ura sese so sekuwa na halu ila mikrofona huma putu wini wira ne sopacho wa sela poyo Mosambiki ni la poso kopela. Wana wino nto na mviri wawo, alomu apia, akirati. Ana halo kuma emare ya 2:55 minutos. Tiwi wara tana moha, so sekuwa ni mtala sama kuma tana niki na kutana. Ivira kama mwa mitala makume ili ayura suseso sekuwa na hala ovahani etale ya semana ela. Na wira netalewe malila na hala ovahani machipu wa yaka sochuli. Pake maria jose tora shtiwi ura tanu sose kwa na hala ovahani sopacho wa sai provincia ela vazambezi ya nelochelo ya elomwe. Yura tano sose kwa ni metala sama kumeli na hala wahula wayangu inche kule. Toko nsuela wana velu tene. Na vahampuro tene. Areli hiwe ni yake moha. Akwa ni hei yake moha. Muhie lele. Yura tano mwa sose kwa na hala wina mikrofoni wili wili. Maputu wini wili ya nesopachu wa sa. Elapo yungo sambiki ni ilapo sokopela. Na vinyaka wewu na kurusa na hala wavahani. Eneneru ya nihikune nila nolelo. Mitana makume lea iwara tona mwaso sekuwa na hala opacharula lea muselo. Wohiu nilo chelo ya makuanto kona mwera huma ikutene. Nihikunto nolelo na hala wachekuliano tana yola walelo wanaveli nusha rodirishke kavihoro kani ntamu na mteko refeba bristu. Nino opani winikaleba mohaba tardi.

0: mphathi wa se provincia ya Zambezia.
1: Muhole kupete ina pacheriha miteko omu ni kuru na ikovelelu ni mikuwa hai provincia Zambezia. Ona thonya ana muhaku arno ipasaya ena wakela alecho mwepo maela o hichariha malamulo o lapa mwaha ona kusia o waliwa mapuro yao. Muhola ni kuru na hole partitu politiku ya Frelimu Margarida Talapa ona veka akweye. Ani kuru na wewi enaleli hiwa mechelo amare herero amtuku mano waneku minararu ona hala were ya mwe provinsi ya Wampula eaka eyo enrawo ntwano suki wa matakwa mwipome provinsi ya Zambezia aiwanto enacha achu anahomwa ninoa. Watardi tihi hahiva na volo wahu wanyuwa anoni sopacho se provinsi ya Zambezia nelochelo yelomwe. Nechela mahiku makumeli na ili amweri waneto na sese ya kaikonto pili makumeli na thon na moha nino opani na miwa kweli ya wii ni wiriane. Muhola ni kuru na hole partidu politiku ya Frelimu Margarida Talapa. Ona veka ahola kweye wi enale lihiwa. Mechelo amarehe rwa mutuku manu waneku minararu onupuelu wapaki wa mwe provinsia ya Wampula ni oheli wamo aholi akina. Mweaka eyo inarwao Margarida Talapa alocha maswala ni hiku na nomor la mteko mwe provinsia ya Zambezia. Mwe poma ya vachuabo elukuluku ashali heye aholi anikuru nela na lapele provinsia ya Zambezia. Muholi ola olocha riki oheli wamo aholi munikuru na rehera mutuku mano yola. Ona hala wakavihera ni miupo elo mashani. Ena hala winu wihan loko nari nikuru na ya.
2: Vamos fazer conferencias eleitorais.
1: Na halo mpaka na mutanli variari we provincia. Vava na hala huatanla aholi. Ui enani kavihera. Opachara makuru makani mpaka matoko toko. Na atanle boto aruma. Ana halo kusa makacha miho anan loko anikuru nela. Ui enileli here. Opachara makuru makani mpaka makuru ae provincia. Na kirathela miaha na halahu okusa na yaka mutuku mano. Na fyaka miruku ni ochincha malapelu ahu ui elapu ahu yinue.
2: Transformar en seu programa.
1: Na tapula la masuwa muhola ni kuru na hole partitu politiku ya Frelimu Margarida Talapa. Muholi e kupwete inapachariha miteko munikuru na ikovelelo ni mikwahe provincia Zambezia. Ona atonya ana muhaku arino ipasaya. Ena wakela alecho mwepo maela ohichariha malamulo olapa. Mwaha ona kusiha owaliwa mapuro yao. Musalo lana halo kaviherwa ni ntamu na miteko Amilkarda Koisinsaun.
3: Ikupete inavareria samapuru openka ipasa alecho mpua mwenikuru na mitako sopenke provinsi ya Zambezia. Ai mwaka wawi miahaso hiena hiena sa ipasa alecho simwaliliwa ori uo hichareha malamulelo. Nikuru na mitako sa ikovelo mapuru openke provinsi ya Zambezia. Ena wopa alipoorela wawi ya sasa makalelo o chariha ihe irisore mpua nare malamulelo. Muholele ikupete sa mapuro asa aprika ipasa alecho manikuru na mapuro openka ni ikovelo provinsi ya Zambezia Ruben Kareva. Alojelaka ni huku na nomor la mteko wa himaka wui malamulelo toko kwa lea ni apama o chariha wawe provinsi ya Zambezia ekaleno ipasa alecho ni mapuro openka apama.
4: Si uma instansi abri.
3: Heva sintoko ni kuru na variri ya mapuro openka ni ikovelo a kalao ipasa alecho singula elukuluke vakane eno wala. Makarelo siya lakini na emira uguverno oniso suelaka na mwima mkupa makina kwa hii suelaka. Guverno na pwanda waka vihiria asito kwene yala wawui ena pila miteko sawa yaya elukuruku ambwetaya eno vinyi hiwa wawui enho lilihira miteko. Hiyo nopa hiwa hiya hiya orelo ohula omelo owala omelo ohula nihikuniki nako owala heo ya hii mumo. Na adapula masu a Ruben Kareva muholeli omvareria saipasa alecho mapuro openka ni mapuro ohi. Hiana hiana ae provinsi ya Zambezia evaruaka ni hiku ntoko ene na mapuru openka njabelilo mahiku makumeli makinako matanu na pili mweri wa September tiwi mahiku ninkelelahu amuholo.
1: Ntwano suki wa matakwa muipoma iri ohicho wa ae provinsi ya Zambezia numeru nachu anahoma ni inoa ni nacha Moselo pinye mitipo saradi Mosambiki ni namaku sansu anikuru ne kumi espitale tokwene ai provincia Vazambezia Aldukulpa. Aldukulpa, olo chariki mwisemana charu ivinre ni kuru nela ne kumi na hiwa kela arecha. Ya kume poma yoni kwadala inyasunj ne poma yela vachuabo. Mwe lukuluku yela achu eli enapanya ya mwe espitale yele. Akina Atanuna Moha, Achikela Mawani.
5: Há que destacar que o hospital recebeu 5 pacientes.
1: Nina Changera, o hospital ela, ya hiwa kela arecha a Moha Moha, e homwe ni inoa. Akina aku, elumwe ni alapwa. Mayala tanu a homwe ni inoa, araru achikela oane. Akina eli, arriva hospital levava. Mayala eli ahan levava, morecha Moha, orno ya kamakuma sesena Atanuna Moha, onoramu kuma uoma kival ni mwana mohato hanle onroa epoma iyo ni kwadala.
5: Vende makival, a criança vende ni kwadala.
1: Na taplela masu aldu kulpa na makusansu anikuru ni spitali centrale epoma ela ya vachuapo. Chirene, nera no leli hirakani makali ule provincia va Zambezia eraya mpua wa Sopatrua. Nikuru na mahusero matoko ene kumi ya provincia va Zambezia epoma ya vachuapo. Enera echinche makalelo oaheliha achu anachuna ohusera monikuru nele nekumi. Moselona hala hukavihiri wanintamwe na mteko Amilcar da Costa.
3: Igupete inavariria sa miteko sa wahusi ya suwele kumi omwa hiyo. Ahasa sa makalu makinako wawi enarepela ale ari ohuseria asiani. Muholele igupete sa mvariria sa miteko sa kumi. Ireni Mola alielihera hui sote ni nachuna ovaririwa makarelo apama mwayale arno munepa ni wichanili wa wolapela nloko. Sintoko enenero akarao achu anya opake ikursu ehiruno munepa nari ya sasa kamiteko sawi elape nari echenyeriwe. Ni amusiaya.
6: Objetivo da triagem é para
3: ori wa seasi ya makarilwa wako ha. Achuya la njimakele ikursi ni hasa kumi. Wana we, mga ikuwa haiki nako, akala wachu ameleliwa nare anjenyeriwa ni amusiaya wa we, apa kekursu ya le nare wa kinagoto, enasa pa hirumu teko. Na chuno suwela we, ya ivan he, ya runumunepa wola pela niloko. Nare mano hoye, wa we, ni hivire makajami ho hiyana. Na viri harumu teko yola, na halo wana tani, orunumurima, ni munepa wola pela makupene yala.
6: Tem vocação para o curso de saúde.
3: Radio Musambiki, awiriyana na nechegula ni Moha o manlewire piha mweni kuru na miteko se kumi anchuna uhusera wii akale musuele kumi o mwahiyo. Ano wii, o lapela nloko wivaha ni wivelela.
7: Alguien ki faj enfermaje ke te
3: tia wii, opake kursu ye kumi hiyo tata wivaha o lapela nloko wana wendo wenenero on yo lapela nloko. Hii omuchana mkwa, hii otata onari.
7: Wasea shavi.
3: Elukulukuela, epoma yevachuapo, erinu ikursu so hiyere hiyye na sintoko. Sa wavarele anamwane ni nloko, ni makalu makinako, ekali ikursu itoko ene.
1: Nami wakwelea, sari seha hiva, na rehen rahu wino lili hireni othana yola, wanihikunenla na naveli. So pachua iha, sala kanyoni Nusha Rodriguez, so teweli wika ni mestra mteko, sitoite sheira. Buatardi.

0: Apoi n-a calop pinge moni moni bătardi?
1: Bătardi, adam mahano, mate porama.
0: Voilà. Bătardi, bătardi. O cumi?
1: Vacai, ca mana nușa.
0: Vacan, vacani.
1: Eh.
0: Achu katembe yo, kalo na kwani haya kaya pwane.
1: Mashi wenno, kinona habu ki maonaka.
0: Mm.
1: Eh.
0: Inga wana mole vala?
1: Wana mole vala to habu riwo.
0: Mm.
1: Mm.
0: Si chumwa wa hentu ai wakani masu, ote ni ala na kwani haya ka.
1: Kano lota wise za wa akala mesuwe la wii awotan dota antane se, nkama alele natu, wele kindota nande.
0: Kachuna ujuali hankomo.
1: Eh,
0: nada. Eso es lo que le mulaco.
1: Eh, ¿qué hulele?
0: Ala tana tana selena na miwa, tana selena. Le,
1: maitene ke hulela bale miano ana selene o mapoto apa wa ke hulele.
0: Achu musisu o mankanyo tuve.
1: Ji bale.
0: Musisu o mankanyo tuve. Ono hiani o hula maikutene.
1: Ana ana pala onna re ke ko ha ke mingi no de la mirete mirin ke nye koro.
0: Ee, buna mo imtumi hato.
1: Ila rovela.
0: Ulu achu mai ke kala sempre.
1: Gibale.
0: Ma hete po king kella.
1: Yenye na tsela mara ka ha ko hela nyu. Anu sha ku meseria. Kena we ni hifu ne ka ka ho ni ka re du huma ten ter telefon ya ka.
0: Ai vele velo.
1: Eh.
0: Ka ri ngwe iwa.
1: Tena romela ko mo
0: ho pa. Na mu ichuwa vakane.
1: Eh, on ka le ho mali.
0: Mm, vele velo.
1: Kena romela. Na romo ba ha moni.
0: Nki wale.
1: Ka ri ti ba he moni, ene ke ne mere riwa.
0: Ulu. Hanga masunto ai achu tena na kwani yaka himu hiye.
1: Okay, mafu atu tena na kwani yaka.
0: Mm.
1: Alipa othela.
0: Mhm.
1: Alipa wakamela.
0: Mhm.
1: Alipa kasamento.
0: Mhm.
1: Alipa ana kwani yaka jiwa o pastore.
0: Mhm.
1: Alipa na kwani yaka baba la bolongwa o kala pulsore o kala satoro o kala gubernatore o kala polisia.
0: Mhm.
1: Mafu akatala.
0: Mhm.
1: Etio pa tira ba thiba ba botitimi hala.
0: Mhm.
1: Nge na ne mo khwawe.
0: Ai.
1: Wa hekala ba otitimi hana mresele hewewo.
0: Mhm.
1: Ethem phonyi hana mresele otitimi hana wiwa nana.
0: Mhm.
1: Ke banyana.
0: Mhm.
1: Eh atu kana o ka o romon la ka kwa nya ka nya ka mute ko mo mariamo kala mo wiwa nana.
0: Mhm.
1: O kala mo hebanyana.
0: Mhm.
1: O kala o romana.
0: Mhm.
1: O kala o wona na wi ole mkhwaka nandi kana yene ne me.
0: Mhm.
1: Nari yene ahiri babo kiyaka bo ona hana upia bo.
0: Mhm.
1: Eh, temaku kina bahaka.
0: Obrigado. Nina thamala. Murun ko vinre a comandante en chef ya ko ni hayaka.
1: Wono o sile ate polota za tre o sile ka kwa ni hayaka. Kina wi mani mani mani mani mani. Waru waru waru ani ka wi thana ni ko ba he mwana ko.
0: Wala achu ya mwelele mwa ko muraka mao maputo.
1: Eh pa to muraka mahiku aya mahiku hata mapurua na ma na halo komana
0: evele velo nina nina roromela mwa bahai moni achu
1: moni wopa tiratinyua no wati nkende
0: wala achu lelo no komana ai muruku mutokwene
1: opa wihi ho kamrela ateta ndoto hawo iana lato
0: evele velo
1: eh akane ka kerviri
0: mm
1: kie oluwala anapalao
0: mhm
1: anakarlush na mwaraene
0: mhm
1: Kie wa mwichanka wo. Anaka sako.
0: Mm-hmm.
1: Kaznaka kie wana wasa.
0: Ai.
1: Kaznaka kie wana mkulama. Ananchokwi.
0: Mm-hmm.
1: Kaznaka keriviri. Anajo wo.
0: Mm-hmm.
1: Kaznaka keriviri. Uwo ke arwanajo akala kirima atiwa na sinu na basi. O sinu na alota la moha. Kina wa hamoni.
0: Wala.
1: Anapa karea.
0: Ai.
1: Anapa karea. Ya namba karea?
0: Ai.
1: Kaje ka kerviri. Era ni wone?
0: Mhm.
1: A comandante?
0: Mhm.
1: Bana katanasiu?
0: Mhm.
1: Amara kana katarna?
0: Mhm.
1: Are nkala na kwa dile ya muta punyelo tani ninyo. Ya tepo ayo tepo olo tani baiguyana.
0: Wala? Anamche kula to.
1: Anamche kula ha te kula hano siza ba yankira telo zile karno kuma karno kule landa kwa ine no walela.
0: Wala? E kareto kwene.
1: Eh. Entao atu tene ana kiswenda uya watana seleni kinaba hamoni. Kingia mbio MG wana kala vipi?
0: Ah.
1: Wala inderi wichanaru wale. Kakata kori kina leke la.
0: Acho mwangi yo, minki wawa.
1: Kina rovela, teko apama nuja.
0: Brigad. Brigad no tamala, buwa tardi.
1: Buwa tardi. Manula muyo paisenye.
0: Tireni shavintwa inahalo kono maputu okatemba na selen ahule la mulokacho na voloa. Aiwa mwano la munahalo mbahese na chwe. Uhakwa ni hayaka munahalo mbahahene. Nahala wa mila hachipu nilava kani wini mwaku lolo pinye moni moni batardi?
2: Batardi lukutola.
0: Batardo kumi?
2: Hegu mineo kani kutoro radeli.
0: Bakan bakani. Na pia wali kulukuyela?
2: Mofia wili garo lujela ni originali minya marbandi na abili.
0: Ano originali lujela? Cho lujela yo omujeba ho?
2: Ni, na, da mujeba mujeba. Mujeba mkuba lujela lujela.
0: Lujela lujela.
2: So if you undaraja limiti mnyuni kugula za evo limiti so.
0: Hmm. Achu, olujela yo, kaluna kwa ni hayaka ni hiku nela no lelo, nara kwa ni hiyo, ewa sema nele vinre?
2: E, mashikavu ki mnunema kwa ni isu, maana era nekabuwa na kwa ni hedelo, so ya nema kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ya kali wa vera kwenjere kazi ya gosu ngulu.
0: Brigadu, nina thamala? Mwamunye ramusi?
2: Ramusi, oba jabara wa mado na Fatima. Apaso Albert, nini nazo mala. Maana aga Julia, maana aga Fulon, kunyado aga Alex. Alikutora mkani mabasa hapama.
0: Brigadu, original. Buatardi, amusa omona kawa pange?
2: Buatardi, mafi era.
0: Brigadu.

0: na Putumax ya comandante en chefa na kwa ni hayaka na raha kwa ni hayaka Inton na wipela na chichime lukulu kuyela Kapungeni waya humon lele mukinato Ni mchichime heni kunawe Ekare to kweni wa kwa ni hayaka Kalo pia mwani mwani batardi.
1: Boa tardi, analiwa otene, boa tardi, manukutora amtele mkratele kadewa ya weyo radi Mosambiki nisura kato. Ndri omu jeba ni mkropo na babi jeira, uneni ni treje uisa kuliwa isha.
0: Uneni ni treje na babi jeira omu jeba.
1: Uneni ni treje ya omu jeba.
0: Acho omu jeba iwelelo komo, otanola.
1: Otano la mujeba ino neni ya mkuni. Ya kure nchi. Waleka ito weyo anusha Rodriguez.
0: Noto. Aniko, ekumi ya yo nipangani. Nino na thua ya chereriwe.
1: Naro, nero.
0: Nina tamala to wona wiwa. Ite porira sempiri.
1: Yeyo, nruwa hinna mtamalela.
0: Hinko neni ni treji watweo. Kwanu na kwa ni hayaka?
1: Nkina mwone. Kina mbuwele, kina iwe. So, kini kereo na nakonya eaka, mureto ya ori ovilela ori unuwa. Uke o kusavo, iohelavo uhi ya navo. Wakonya eaka ho haino kusavo, ori ohelavo, wakerera. Kine hundi anamalima, etrisizu yuforsa, kine napasa, ware shpita na kolo, na asana amravo. Wala kawala duale ya tante mpela wetela.
0: Turki, ashki nuweso wako ni hayaka.
1: Niki wale?
0: Nuweso wako ni hayaka. Tengu wava hamirukuto.
1: Ena kwa ni hayaka?
0: Ntoko mwalo chanyo, kirie. Kayene wako ni hayaka pahi. Tengu wava hamirukwa ni huto.
1: Wako ni hayaka ori miruku. Tabo, okontari undoji. Kwa wakere raho.
0: Wakere rai.
1: Akwara so.
0: No tamala mwamwenge na musi.
1: Anga na kaenyo atuna afazia anata anokala di Osama. Anokala wa mamadona Matilde. Mnamuni za Kalara, za Kuli, wa Antelo Milevani. Anusha Lodirigi, misora kwa chopo mkane mteko wa Pama. Viva, rasele, mwajenda na bili uniundi ya kile mreche lwa mbloko na Babi Jera wa Mujeba.
0: Beregadu, no tamala na Babi Jera batarda. Musa omu onaka wapwanye.
1: Nratene, viva.
0: Beregadu. Chirene nto radio Mozambico nere checha kaipoma sothene sai provincia ela bazambezi amwenyera kana miwawe.

0: mamin puruni alupan kavihre parte du frelimu o provincia yo Cap Delgado e heteta misweni nawurwa ni vinrenne ison hiraka oteliwa murima wa mahawula tuliwa untukmano wanamloko nuwa muraru wa e parte tu ila onera wereleke mweri wa julio o provincia ya Guampula mialano osa nakoso sikani sa e provincia yo Nyasani o Cap Delgado sovelele project soko na makira meli nungwa miloko mitana mosa ni sheshe uwera sikabihiri wiki ni malano ni itinu agencia de desenvolvement integrado do norte nasa sera roja muholo provincia so tutwani wa elapa hu mpua mwa projectu enitinu wa connecta negocios ni halato wiwi hana hali enhima uwera institutu enweha samiteko sa ukumi o provincia yo Zambezia en hala upachiriha miota sa vanano zihima sa okila o mwalano ole o Tanzania atu okwana mlukunu wa eli wayala mapolisi ya ni alupa ya panyeni ya nkalaposo arimela wamaha wa erisa erenye mwilapu ele salama ya timirusa mkumanilo wa habari ni wiyahu del sofi Daniela wa hakisa mkipo Nivyo Fernando Damas. Karibu atuo tene. Mamempuru ni alupa nkavi hede parti tofrelimu o provincia yo Cap Delgado. Heteta no urwa ni vinrene misweni. Iso ni haraka oteli umrima wa maha e komite central. Olatula mtukumano wanamulu kuhonuwa muraru des mtreser kongresu. Onera uera ni eke o provincia e wampula Ukumela mahiku ya tilaka miloko mili ni miloko mili nuwa matanu mweru wa juru eaka mweyo. Hali elani wihiru wa nimkiu wa mteko Grasinda Mansura.
1: Mamembro ni mawete la partidu frilimu ayateta ila isabadu ila isidati wa pempa ikaptali o Cap Delgado ina choko macha ikongresu na kuminataru inokela upankia mweri wana saba mwaka wa mahiyu iprovincia yunampula. Ulumachaka umalilo ni miteko chwe tetia cha kichendro kumite provincial sekretari o pachira afrelimo Jose Kalime hope redia mamembro wikurumicha nikuru otenke chacha ikongresu inokela upankia unampula. Kalime endre ukatiula wopavela Cap Delgado uvera miteko choka vihira ikonta iprovincia ila wapankilia ya ikongresu inakumi mwaka wa elfu pili nuwa miaka kumi na mili na mpula au kavi hachira miteko chote nkechacha. Hii ina wakala i provinsi ya Cap Delgado ni yana na wakavi hira makamara dehu manana chuweti hira i kongresu ikonta inopankia wakiviru toko vavale na ina wanikavi hira liaya mwaka walfu pili nuwa miaka kumi na mili wapankilia hu i kongresu ina kumi isidadi ila yuvapempa. Ni hii ina wakala i provinsia ni hana na upanga chichamo waka vihira ina chuwava miruku makamara dehu sakratari opachira afrelimu Cap Delgado enre wankutano ni vava unakuminataru wakongresu anahala utanlia aholili akina kuona nano upartido.
2: Neste kongresu vai ser eleito o nosso presidente.
1: Wa kongresu ni vava na hala utandia presidenti afrelimu aholili ona nanu o komite yulupale akina kwayo ana hala uhia o membro o komite yulupale ni ukala wira avo anokela utandia uturu welato toko chino hima chiraya lamulo niho ipursento sitini makamarada akina ku kano hala ukuma ni vereke ipursento arubaini anokela ukala ona nanu. Bimana otene ni lamule utenkichacha i kongresu worera mkutano wonechese wa komite central uri ukela utandia wotapela chia kamarada Daniel Chapo mayo ile piha wa komite yulupale wachira ukala presidenti afrelimo. Mwalimu a Jose Kalime sekretari opachira afrelimo Cap Delgado ula operaria kama membro nimewetela ipartido longo womala wetetia isidadi ya wapempa woko machia ikongresu na kumi na taru inokela upankia unampula upacho ni umaka umahio.
0: Mamimpru ae partitu Frelimo, provincia yo Cabo Delgado, aheteta na uru alivinede Museveni, isoni harakoteli wa mriba wa mahawa i komite central, olatula mtukumano wanamloko nuwa muraru, desu mtreser congresso, onera weraneke mweri wa julio yaka ngweyo provincia ya Guampula. Miala no sanakoso sikani ni soshu nuwela wakani ni sayi provinsi ya Soniesa ni Yukab Delgado. Sorumi hai project soko na makira meli ni wamiloko mitanina mosa ni sheshe wa agensia Desenvolvement Integrado North. Mwala no onasa sira otukula otutuani wa ilapu ahu. Uwe la sikavihirwe mpua mwa e projectu enitinua Connecta Negocio. Ya kumihiri wevate mweri wa fevereru ovinre vasati yolchinga. Ti ipurjetu si hima sa miteko sa olimi, miteko sa opira areto na koso ni sikinato. Hagai Mario, mwasama astu kweni agensia de desenvolvimentu du norte. Ohima wera mwemara ela si mpanyani ya si wehiruwa ka ipurjetu ia uwera si taliwe kisinera si kavihiriwe. I projetu ia sinkavi hirwa ni e banku ya batunia ni kumihem suruko kwa na 126 milyon jwa metikale ni oneli wa wera mialano sana koso sikani ni soshu nuwela wakani ni usiroheke muholo miteko saya.
3: Aquilo que esperamos é que ao todo no âmbito
0: de Mpua mwa miruku sinitenwa conecta negocio yo nintuna wa kavihira alupa anakoso. Asinkanisha ni oshu nuwela wakani ni sote ni anedlaka wena roheke muholo miteko iya hasa nakoso. Erie projetu inkavihirwa ni banku ya vaduniani ni nimiruku iya ni tuna wera ni tukuleke miala no sohi na hiena sikani ni soshu nuwela singweha hasa nakoso.
3: As principais áreas de atividade econômica estão lá dentro do pacote.
0: Hagai Mario, mwosema astu kweni, Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte, ansulika sa i projetu sinasi kavihiruwe ki ni e projetu mwoseni itenuwa Connecta Negocio. Wa i projetu so kona makira meli nuwa miloko mitanmosa ni sheshe, so kona miloko mitanararu nuwa itanararu di sa e provincia yoniasa. Mwana no ungweha sa osumi wa miteko sa okumi o provincia ya Zambezia. Wapakiriha mota wavana no wawe merera tu antuna okela mweshikola ele. Ehali elaha engwihiwa ni Amilcar da Conceição.
4: Igupete inavariria sa miteko sa wahusi ya suwele kumi o mga hiyo. Ahasa sa makalu makinako wawi enarepela ale ari wahusiria asiani. Muholele igupete. Samvareria samiteko sekumi Ireni Mola alelihera uwi sote ni nachuna ovareriwa makarelo apama mwayale arno munepa ni wichanili wawolapela nloko sintoko enenero akalao achu anya opake ikursu ehiruno munepa nari ya sasa kamiteko sawi elape nari echenyeriwe ni amusiaya.
5: Objetivo da triagem é para
4: ori wasiasi ya makarelo wako ha Achia la njima kele ikursi hasa kumi. Wana we, mga ikuwa haiki nako, akala wachu ameleliwa nare anjenyeriwa ni amusa ya wawi, apa kekursu ya le nare wakinako to, enasa pa hirumu teko. Na chuno suwela wawi, ya ivan he, ya runumunepa wola pela ni mloko. Nare mano hoye, wawi ni hivirema kajamiho o hiana. Na viri harumu teko yola, na halo wana tani, orunumurima ni munepa wola pela makupene yala.
5: Tem vocação pro curso de saúde.
4: Radio Musambiki, awiriyana na chekula ni moha o manlewire piha mweni kuru na miteko se kumi anchuna uhusera wii akale musuele kumi o mwahiu ano wii o lapela nloko wivaha ni wivelela.
6: Alguien kifaj enfermaje ketze
4: tia wii opake kursu ye kumi hiyo tata wivaha o lapela nloko wana wendo wenenero onyo lapela nloko hii omuchana mkwa hii o tata onare elukulukuela epoma yevachuapo irnu ikursu so hiyere hiyye na sintoko sa wavarele anamane ni nloko ni makalu makinako ekali kursu itoko ene.
0: O provincia yoniasa ompachera esumana enweyo muteko woka wua mirete siro hiwaka Mipanta Morika Opia, Wakala Eita Valen.

0: uyazi.
1: Muntu ndi muntu base anyakuva tikwenda nazo nyimbo za topansiko ya lero wakati paino ndima yatu ya malongero hachisena kufuna kuti siku ya lero ikali nsiko ya didika kama kwa nimu mwansene munava mabasatu nde kufuna kwatu anyakuva radio Mosambiki na kutife taverana anyakufa tuera kuti tifi mpangwa nzizi atu ungakwana hapo timispanti na titifi mpangwa zatu mbwenye inangi na kuti nzizi atu wazati kwana ifitiku ika nyimbo zatu ikira imo mwanse na mwana tifa bulikira mbuto za kusiana siana mbwenye kufuna kwatu nituera kuti pensene pifambe ninga munafunika hapo nzizi anaofunza hadi na ufemba na mapindi akukwana makumawili na pindi bozi

nyimbo ishati nsumbwa nkhuni ndi nyimbo inafuna kutikwata mpaka ndzidzo kwa mphangwa zathu pakati pa dziko hangwa zinafegodoza pansi kwa lero nafuna bwera muno ndionezi Joe João Arvista Ponto na Salimu Tepa kulunga provinsia ya Tete na Zambezia na muno provinsia ofala na bwera mbasta ya Luvasco ini pano Joaquim Sombe na zikumanya mphangwa ndine pansi kwa lero mpaka ndzidzo kukucha mabasatu masiku kwa lero huku matomi tekenyesa mendo pangono teku mendo atu huku mwachimamo tiripa unyumba utirukufa wairo serrali Musambiki gudu apeza wakutanangu zinu alkotifa kubikira kundemba kosala waluse mwana mai.

0: pomwa.
1: Nsumbo ndachita tukwa panzizo kafunene kutuka mbanye bakotula ndikuchita bomwa kamalo sisiano lukupi ife tukupitiriza na mabasatu anyakufa mbura kwa nanzizi yato ufemba na mapindi makubara matandatu na mbura mbwela sanza pa masiko a lero basatu ino ila barefe kwenda naye mpaka nzizi uchitichiti taverana yakufa kutife timizi pangu na mpangwa zato na kutimhangwa zina ife sakusiana siana sakufika kuna imonsene munava mabasatu muno muradio Mosambiki de zizuno tina chemera panche satu wakutinisa tina titingbani tina kuti tina titike tina ikanji tina ikampangwa zatu timisi pano ni mpangwa zatu wanyakuova pangono na pangono tilikuenda tukutema gira nzizo kufa mpangwa zatu.

0: Constance chitomadikira pang'ono naza kuchemera pontho uno ndi nzizo kuva mphangwa zisapakati pa ziko.
1: Mphangwa zapakati pa dziko.
2: Utsabari kwa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero a Nkisena,

Burani kwa jakuwa radio tukubwira nazo mpangwa zatu pansiku lero lero kupita kwa nsiku makumari na zuiri ntanda ino ya nyenzi chakachi ino cha pikupiri makumawiri na pitandatu. Dabule finazo mpangwa zatu za mumpu na kupangana nyakuwa pakoto wa mamisoro ya tu ya pakwecha ndishi mpangana kutiduzi na njiri sawa kwa na zishanu sa ulimu wa mbweti ndizo zida fuzika tangwe ya moto unapata pa Sumane Damala mhimba ya Kudzu mkati mwa distritu ya Gorongosa muno mprovinsi ya Sofala. Distritu ya Mwanza muno mprovinsi ya Sofala tuamera Sumane na Farakudza ishi inatikala machapo matatu au anafunajita mabasa kuteketa miti ya mikalipi tuwele chita mapepa zinangu mpangano kuti mkati mwa provinsi ya Zambezia Asere andu ndi wadalumwa na nyoka mkati mwa provinsi ya Inere. Kuzambese basi na upangano kuti apaso kabichoni pia nghondo mkati mwamopea. Akupasa chipapu nzizuno tangbe ya pilipi na funika kundi ataka tira kuti akala kuchinja makaliro ponto na kukuzumuka pa makaliro ulungami. Kutete tina kupangane basi fibano kuti mkati mwadistritu ya Ngonia. Pansiku zunafuna kuza hizi anatatome na kusasangira mataka tira kutakana ndimwa didi na kuchita kutuuli mibuki kutibana muzone. Akatimbu na kuikambu mbeu hili ya dide kukwanira tira kutulimu kalo kufata. Na kupangana poni zinangu kuti mbumba ya chuta ili kupemba utongi tuwela sasa hira miseu mijigu pontu na magesi mkati mwa provinsia ya Tete malonga kutineyo. Ndibasa kutisafunika kuti kalibobele kulu kakamu ya utongi pakusalaka na mbumba mkati mwa distritu nere mprovinsia ya Tete. Akumichini ya lukupata ninza nga Carlos Ferrando zinanga denishwa kisombe na fanda kuzigumane ya mpangwa zosene pansi kwa lero. Ekani na ife. Anyokuwa pakutuwa manazi mbangwa zatu tinava zankati mwa provinsia inu ya Sofala sakulonga kuti. Muntu mbozi apiwa na tarasada nyumba machi hapo nkazache ndiye adapekeswa pakumara tinepa gbiwa na ubozi nsoka wa mambava kumara kwa Sumana nkati mwa shiritu ya Nyamatanda zani kutiawa mapanga ndiyo akali na matarasada pontu na nepena kupipano abulukira mpaka fikira nzizi. Okumenya kuna iwa antu mbaza manasiri na kuba pintu kakumanika mwene mnyumba. Manangati kusakana kumaza mhangwa kuna mwenji kubulikira pa mbuti ya polisi ya nkati mwende Sofala Onoro Chimbo. Alonga kutenzizuno antu adapumwa mba kukwana tandatu atatu pa iyo akomeru ankajabosu. Nyumba nezuika na kaza dushbikush pano panzindo obera nkati mwende provinsia.

kwa mulungu mphepo na pinangu pene kupenengu pe kunja kuno cheruzu chekhopakwa icho na mxadoro chitiritu ya buzi Jose Mutoroma pakukumbukira pyaka makumatandatu na pi uwiri idaphandwa kale ninga luani ya buzi Jose Mutoroma azwisisa kakamwe mabasa anaphatwa na mbumba na thangwe ya kuthuthuka kwa chitiritu malonga kuti wasabulukira ninga khundi ya mabasa aulimi malonda akumeza pontho na kufuya pinyama pabusi penembo na kukuza mabasa kusiyanasiyana machitirwa nsisi mprovinsi ya Zambezi anakupangana kuti anthu auku anawiri asoweka nango apheke karubano muzoni na thangwe shumashu chidaoneka ku Kilimani mprovinsi ya Zambezi nyakumaza mphangwe akubukira pambuti ya ngumi ya Kilimani Aldo Kulpa anonga kuti kumala kwa sumana pyaoneka shumashu pitandatu bya mmiseu kubulikira pa mtambalalo wa Kilimani mpaka pa bara za Lala kulonga kwache alonga kuti shumashu pepi bisachitika na thangwe kudimana kwa midududu mbuti wafunzi ya mabuku makulu makulu Universidade Lukungu akupasambiri kuna mfunzisi Professor Dr. Manuel kubulikira pa kupasambiri zina yachi pa mbuti neye kuli ya ufunzi ya Campus de Kualani sohano kuti kulonga kwa tubu wa Universidade Lukungu Boaventura Leixo alonga kuti panzizo no mfunzisi Dr. Manuel de Moraes ndi munthu anapangisa ninga wambiri pakati pa uziwi pontho kudziwisisa na kuziwa kupangisa uzuwisi na pinangu pinabulukira pakati pakusanya ninga kulonga kwa Boaventura Leixo alonga kuti mbiri idapaswa iyo kuzisiswa kakamwe ndi thangwe ya basa idaphatwa na mfunzisi Professor Dr. Manuel de Moraes kubulikira papyaka pidatumana iyi na basa pakupakwa kwa ufunze mabuku makulu makulu mkati mwa sikwata na Msambiki zwani kuti nyaku paswa mbiri apereka takuta na thangwe nzeruzesu na kuzindikirwa kwachi malonga kuti yakumera kakamwe na basa nida patwa na Universidade Lukungu pontho na inangu basa nida patwa ambo na iye anonga penseni pia kalapintu pia mbiri Reino de Noruega abala kupezera kuna soko boisinais na kubili kukwana piku imazara matatu ya dólar ya komereka konkuriru ndipiulu pinga pindulu na pia tomunu pia kukwana kumuna bifemba pia metikais pia mbondo ndikuburukira pa kusasangira mbutu ya katedralu veja diklimani pontho na kuichinja bikala mbutu ya uchesa anonga kuchipezinechu nituera mabasaneo at chitwe chaka chinu na chaka shirafunakuza. Pachaka cha piko piiri makwara na pinomwe. Reino ya Noruega. Anate asii pezera kuna mbutune ya mabasa uchesa boisinaish. Mbangu asa kubulikira kutete. Tina kupangaa nifukano kuti. Utongo wa provinsi ya tete. Nzizu nondio kuzuzumika kakamwe. Natangu ya kubulikira kwa antu wanabuka maziku wa kunja. Mbapita mwene mba chila mabasa amigodi. Makamaka mpimba zire sina kumanika na gawano. Wa provinsi ya. Asogolele nzizu no. Alikugopa kutipana nkwa nfanewa nati apite mbaza kabusa mfuma. Yukulambu kuno chibisubiso bapigwinya mpaka butusinangu tene pamba kuwaza utongi. Zwani kuti ndi anthu akubulikira mazi kwa kusiana-siana muno mu Afrika. Ninga, Malawi, Zambia na Zimbabwe. Kulonga kuda chitankada mwankulo kusalakana kuhira piombu pia utongi nkati mwa provinsi ya tete Otavio Semba. Anonga kuti kubulikira kwa nsokonoma sezi butusinangu. Soweka ale anyaku pingiza kupita kwa andu. Paka mputu zene zombo iyo asabulukira na nangu marongero. Na pina angu pia nzuelero. Pina iyo na pili kuna andu hankati. Asaenda mpaka kundemba mwule muna chitangawano. Mwenemo ni muna bulukirau. Mbabulusa mfuma ya pansi mamataka. Semba alonga kusafunika kutinzero sisakwe. Tuera kupingiza andu akunja kwa ziku. Anenda mpaka mputu ne. Na uganikira chisizikiri kwa udidi na mfuma ya provinsi ya tete. Farilimo alikuona kuti basa na patu wanandali yao nchikulu. Alonga kuti penepi ipi pinati pifike mpaka pa maguma na balo kutachitu amba kala chikumi na chitatu. Pandhande koni pachakisha funakuza mprovinsi ya Nampula. Zani kuona kweneko kwa pendwa na nkulu wa soka kumisamu politika Farilimo mpono bakala kulu kubulikira kutsindi pa kumira provinsi ya tete Aizali. Pakulonga pansi kichiposi mwuzi ndo tete. Akumara tenepa famba gogogo pa kusasangira maguma neo Aizali. Alonga kuti provinsi ya nzizuno. Inapionseni tuwela kutia bulukiri pa mabasa neo. Matangwe alikuna matimizirika kutapulisana kwa utenda wa Gai Vesida. Mkati mwishiritu wa magwe mprovinsi ya tete. Wenepi ipe zindikiru na tangwe ya kutoma kwa mabasa. Achigakucha mabasa wangu mpakupezeru na utongo mkati mwa Amerika kunkuriru. Ningachikuru kumikira pandhande tongo mpaka kundino. Mkati mwishiritu wa nero wakunisa kulembera. Matangwe kukua na maza na manai na makumafemba matandatu wa utenda. Apo pachaka kida mala. Akali na matango kwa na maza na maira makumashano panzizu buzini. Nkadama kusaka na mabasa maini machitiru ansisi kumagwe. Alonga kuti. Iyo nzizuno wakumira kakamu na tango kutibasa na patao nchekuru. Na inango misoka. Inapezera tenepa kusaka na ungumi wa mwinchi mpisa.
Brigida Boa.

0: tadi na nzidzi atu kumi na mapindi wa kwanda makuma wiri na makamaka na kumi na mafemba 22 horas na 19 minutos ya kuva radio ifitu kupitiriza nao mabasato mono moradi Mosambike kubulikira monto mono mbaira pakati pa ndimatino ya malongero echisena apo tikuona kuti mbherini zizuti tome ikapa makamaka pindi atu ya kulonga tengwe ya nsanganiku tikumbukiri pengono makani adachitwa na Onesio Joe mbherini ife tike pakwecha nsanganiku tinabwera ayakuva Timizi pano
1: Hawa ndi mabasatu ansanganiku Mabasa hawa salonga pire pite chitakundu pa makalirwa chisena
2: Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, mumonsenu munativa bukira mbuto za kusiana siana. Tadza pondho na mabasatu a nsanganiko. Ndi mabasa kuti azinch mukadikira na nje nzi kuzanduli umoti. Kadatoma kwa imisa pangono tuwira tipereke mpata mabasa nango na nje. Musadzi wakali kuti chaka chidamala ichi kali chaka cha usanghulu. Na ipio Radio Mosambiki kadatoma kwa imisa mabasa anango na anango. Tuwira kuti tikale makutu kwe maso kwe kuva na kuona pire pina chita kundi pa mafambiru andale nzikwatu. Na ipyo, chaka chamala, tapita chaka chitsa, atifungulira pondo mpata kuti ife angkondia nsanganiko, tibwere pano tizacheze na aveseria tubukira mbuto za kusiana siana. Harango, watayo nziku zanduri umu kutikwira ntokozi. Mbuya jona, mbuya viajero, mwenda kupikani, muli maso penu mwaroa, abe, mulungu, akutikurumanya, mulungu, akutichengeta. Tenepa, tabuda pontu na mabasatu, nsanga, niko, pano tinati tifunsisane, ntemu, machitiro, makaliro, achisena, nati fedzani duz, tikalepa bots. Kumichini kuna nkwatu wa Maril Duroberto, Pakaruta wa utongi, pana Onesio Jonko, nuanga wadzere, kuna mwengizi atu wa nzoroweru.
3: Masiku wa kufunika, masiku wa ntontolo, masiku wa kupisa, maninga na kuna gumanikemwe. Na kutiza radio ishi, sepita mbutu zizinji, maziku, mazinji, tabuera tepa na mabasatu nsanganiko. Ninga malatumbruza jo kuti tangu ya usankulu, tika gumanika mvi. Anangu kwa ntokozi, anangu wafuza milingesu wa ntokozi tu. Anyeza panangu utenda madia tambalari. Afuza. Tepa mitokozi joni daitambira kubulikira ndhanda ziwiri, kubulikira ndhanda ya ndongwe, mazalo, mitokozi kawita kodi iwe mbu ya viajero. Unabwela pontu pakali itilini, ndatine, tangu ya kulakula kwenda kapeninga, tuwela kutifito nsene nilitini. Yonseni bifambi ninga muna funika. Hapa, leno tabu ina pontu ife.
2: Ya pano parajo bisafamba na ntemu?
3: Ntemu, mwambo.
2: Sige nchitireni, hau tae.
3: Kadi mbanja mwine, nepi na funefi longa bisafakana ntemu. Yonseni bisafakana ntemu. Nyumba ina mwambo ache. Apo kutomira nsiku yalero pakana uku kunendefe ukutabwira pontu. Ife tuwila tika kukazeni, tika kupulumuseni, tika kuchenjezeni. Mukadzue makariru wa kudamba uuntu kundwa maringira nchisena.
2: Tasati kama tsuka banda hapa. Kodi nsanganiko ni njikani. Ya nangu walikufunza. Mm-hmm. Pakukala chaka. Tironge mezi mitandhatu. Mezi misere. Mm-hmm. Matidaimira na mabasatu wa nsanganiko. Anango atuma kweni kupata Radio Mosambiki lero.
3: Ya.
2: Halikufa kweni mabasa nsanganiko. Mm-hmm. Aniwa tisafuna kutitia fotokozere. Kulonga nsanganiko. Ninji makamaka. Tingalonga kuti nchipembo chatu. Mabasatu wa nsanganiko. Anango asadzani kwa ilantokozi. Lero, tinava misangani, ndati tai, muna ndizendesa. Mm-hmm. Kuna chitemu kumfuna kundizendesa.
3: Kuna upasa nyamfu.
2: Misangani, ndi misangani. Mm-hmm. Nsanganiko, ndi nsanganiko. pepi ndi pinthu pya kusiyana kukhundi ya makhaliro athu ife achisena.
3: John kutayire tangu wavunza kuti nsanganiko ndi ninji si uweka basi nkhabe ndi phunzu iwe phunzo panangu alipo adakuvunza alipo adakuvunza
2: chokera kuti tiye pange mwenye mkuira anthu akhadaduwala ninji mabasatu a nsanganiko nanji lero kuchita gwa
3: pidachitwa
2: monati chakachino chapikupiri makumawiri na pishanu yakabia ndulu mtikabwela na ikali ya nsanganiko na rumba uchi mbwenye lero chakachino chapikupiri makumawiri na pishanu ndi gwa pidachitwa
3: pidachitwa ni mamwene tingalonga nsanganiko ifya sena kulonga mwadidi vese seni mbuyano kulonga nsanganiko ndi nthangu ibodzi inachitisa kwenda kasaka uwuntu kubulukira mpisa posi tingalonga nsanganiko tukwenda kasaka tene kadenule tikampasa uzambukiro munthu na duwala ndi khundu pyalandana ningale nagumanika ku nyumba yongumi mbakhaninga kuti ndi madaya awalapi asatamavunza kuti uli kuvanji ife tingatikasunusa kulonga kuti uli kuvanji fati mpasa uzambukiro tingalonga nsanganiko mwakupisikidira mbitikoza kupigwesa mwadidi mitikhala maso nthwa makutufye
2: mbatipidinkhisa mwanyapansi
3: kulongera kuti nsanganiko ni njira ibozi inachitisa uzambukiro kubulukira mapatiro amakhaliro ambanja kubulukira pao usasanye na ugujuli tingolonga usasanye hapa kundi ya tamalongero peno machitiro makhaliro aife ya sena nsanganiko ndire makamaka isakwatiwa kubulukira pama ale lakwata pita mbanja tingakoza kuti tapita mbanja tasemba nkazi tinaipa nyumba apita naye mbanja mwachita mashikanga dankada muziwe kuti mphyamaso mwende kabandamire kuna akulakula kupangiseni kuti nsanganiko ndi ninji ndi mwambu ule unachitisa kuti tikuozi kuenda ka wona uzambukiro na madodomikiro bukira nkati mwa nyumba atu kubulika kusubi
2: zironge mwanchigwagwa nsanganiko nsanganiko ndi nthango ya kusakanjira ya kugwandiza mikanzu ile isatabusa anthu mbanja
3: mbanja
2: thango tisakha tingalonga banja muna anapiana muna mai muna mwana tilonge muna mai muna pai mwenemo mungagumanika mwana pai na mai nsanganiko isatongwa kuti irongwe ifotokoziwe mwandondondo kuti pinthu bisafambatani towera kusasanya pa nyumba taitai towera kuthunda mikanzo kusokolo kwa ndima
3: kusokolo kwa ndima poto tironge kuti tingalonga kuti mai na mamuna ndithangwe kuti ndegerego watu na kwa tefimbe na kusubi ndegeruguno yo satipasa nyatwa pa mizizi nango habito weza mwambo wa ifya sena boss kachiwiri ndegerego bozibozi tingakana mphumo za kusaka kuti icho alikupi viajero alikupi anza chalikupi usawanga kubulike pa ndegiri kwako usubi kuda pisose ukule usakumanika na zambukiro
2: monati mwachitsanzo apa tironge mwachitsanzo mwachitsanzo ine pano mzukulu wa Jote nepa ndikudziwa kuti ndaferwa na mkazi pa nyumba padanganyika pa nyumba panga thangwe panakufa
3: panakufa
2: apo iwe wamala sumana ulikulira nkwenda kubasa wasirira mkazi unango ungaenda katamba naye mbondi mbuchita tite telirete peno mashika nkada nkada
3: na ndegrego
2: wako mbuenda katamba mbondi na mkazi unango mwachimwemu panyumba wasati kupapukuta wasati kupachenesa pepo
3: wasosa chibanya
2: wasosa matenda ndipisadzavemwe munthu atoma khotso
3: kosomola
2: aha
3: solo pisa
2: kupisa
3: manungo nchanchanja finika manda dzwe rivu
2: mapewa atoma kwira nzulu kanonga ka bidi
3: ngabe sabwenonga chocho
2: sisi atoma veruka nonga huyu kwa mafuta zeti
3: isapakati ka bwenonga nonga panango ngombongombo mbanuli wakana kana na munyweni
2: apo tuwele kuti ine panu ndipulumuke penu ndibuluke panyatwa ningene safunika kuti akulokulu anyakupidziwa akazikane pansi
3: asake uzambukiro kuti njininji chinakoza kuna kanji
2: china ntabusa munthu china nyanguta tepa munthu ndininji angakazikana pansi mbapasana mafala pepo alikuchitanjiwo akuchitwa nganiko mwabara
3: apivesesa
2: nekudziya kuti pepo apivesesa nyimbwa thumphapo ya
3: oh ife
2: tinamutsano
3: tinadembuka efe anangofuna vunze kuti kodi ndi wathunole wakalene zinacha chitalongerwa njatidi
2: ankhabya
3: yanga zina ndine ule mbuyano yavwanu shomoleyanu Timoti Viajero ndi alipano pakachiti kuti akozi kwenye kasweda mabasa nsanganiko joo kadolonga nyimbu ifitila mkipiato tiedi pa mutarara tinga potoka njira kwenye pa Villanova pa bawa
2: pa patu Villanova ni patu
3: tika nchemene mama dafuntu Rosa Kambembe
2: Kambembe
3: atipange kuti nkazo nga chima ukachitenchi
2: ungaona kuti nkazako ana undayandaya
3: iya
2: akano nga ntete panyanza teke nkadelika
3: analikabi Ya bwera mazi ya unkupi yao, pina wabuka huku, wabwera kupira, wabwera...
2: Agona mbo kweko. Anga chitatepa, agona mbo kweko.
3: Chitete.
2: Anga enda kagula kove, nkambindi, apato wabere.
3: Mm.
2: Anga enda kwa chena, akagula chikowa, aminyo matako.
3: Che?
2: Ungaona kutipepi pili kuchitika, ushu. Anakubweresera matenda
3: angaenda nsikosho ati nsikosho ngupi ulipaduzu na bali kama ningosho
2: primero demai primero demai
3: abwera asabwera naombani
2: ipi fava mazai
3: iwe
2: fava mazai
3: ah
2: ali kununka perfume ya mamuna
3: ah kudi akukwia mbani ati ah
2: mushapa
3: mbani ya mushapa homu angana ngwasa kadi duzi kama iwe
2: Mkazi wansemba ndiwe, wansivira ndiwe, ngama wamperekera mbo marupato, waenda mbo kapereka chuma, mbumu tsambo, mtuka mbo mbwere samba nyumba, mbumvalira mbungulira mbungo za chibanti, lero pano, akuchita pondo pia uzeni. Kantule. Basa.
3: Kantule kwao.
2: Mm-hmm.
3: Ati mkazi ngachimwe, kantule
2: mwao. Kazi ngachimwe.

0: Peda buke ba mishoni ganula kutembe tembe huku. Asiyan kazi. Na mwana. Tipenda kasaka anji, kasaka ganyo. Ngufika, manika. Buka manika, mpenda kumachipanda kapata basa. Yapati wadi basa. Usadziwa kali, ana chinchinu ama. Tinga alanga, habifuna kufa. Afeserwa, mezi yaji mitandatu, afeserwa. Asirira mwana nkazi mwemo. Muyu.
1: Mashipanda.
0: Sidira mwana nkazi.
1: Sana anampanzi ya ugroso nabuka Zimbabwe.
0: Anabuka Zimbabwe. Kwa kwa ungo zene. Wow. Atika na manika, mashipanda na Zimbabwe. Jui. Ninturi ya wankazi.
1: Andilize. Funa kundilize ni kweko.
0: Ha?
1: Iwe. Kunditamanga undobanga funa kuitayo. Mtaka pia nduli mpapu.
0: Andi ule no. Dajipange huko nintutu nizirembo nsikiri banda.
1: Hey. Ona. Hepo. Nika funa kwa kwapula. Mino ntuna ini. Kendi vyatu.
0: Kwa kusirira mwana nkazi unangu kukule, wangu chitana yu mangazi, kutoma senze kanae.
1: Apina nae mbonde.
0: Wangu kutoma senze kanae, senze kane. Mwana nkazi, mimba. Pokala na mimba, che, wanipasa mimba. Ine, tiibodole, virane yu, kuibodola mimba ili. Ama kuibodola ye. Ule atikuno pepi pia kupita kufa, pia kupita drade, pia pita mijeje, pita mhepo, ife kuno. Habi kupipita, manankazi yo. Akalabia ombo tepo, ati achitambo moda nyan pira pira, kulonga kwachi. Ukungukuru kungungono. Nsanga mwajimanyoka. Funandiende nikaone mbo muzi ndatayamu. Nukuchita chaka na mezi minai kuno. Manika kuno. Mashipanda. Pano funa ndende mudzimbu ya Joe. Ndipangeni, ndina chitatani, ndina fikatani. Kule, kuna nkazi, kuna mwana. Ningafika, wa? Nkazi panango, funa ndipo mugere. Ndina chitatani. Njine. Zimatsuka banda ko. Kudziwa kale.
1: Mazuka banda. Ati, apo, Joe.
0: Mm.
1: Kodi kubuluka kuda chite ye ushu. Pachita ulendo pakana ku mashipanda.
0: Mm.
1: Mwana ushu wachi adakozesi ya kunyumba kada mpita gali mazwadi.
0: Nghabe.
1: Fandipiti mbutu na mbutu ni ite mwadidi.
0: Kada duwala kukupanga kuti asia nkazi ni mzwadi. Asia nkazi ni mzwadi. Iba kutangula kwenda manika uku.
1: Akadikira kuti mwana maimundu ajijime.
0: Ajijime maimundu. Kuti wa ninga malamezi minai mishano kule. Ninga zagwere nsifikiri kuzaponda.
1: Iya.
0: Zatafunirito. Kulemwa zenda kari mwana ligyo.
1: Na ligyo.
0: Ntanda
1: mungu na... Ntanda na pia...
0: Chaka na ntanda zinai.
1: Chaka na ntanda zinai. Hatari.
0: Ngurendo.
1: Fesewa. Baby mingo kuna kubi guvulia bisapasa pondo matesau.
0: Apo kwa chushu.
1: Iya mbushu.
0: Guvula ujo.
1: Tirongete pakuti mwishigwagwa. Iye anumpa zwadi.
0: Aba zwadi achi.
1: Pakunumba zwadi, anankanzu na ngupontu wakuti. Udenda kapolomule kweko, mwananka zushu, aenda kata ya dasinze kana iye. Pirungwate buwapa. Pisafunika kuti, abweli kunyumba, adakwima, posi. Kodi mwananka zedakoze ule mbataya, mbachita mashikanga dankada mbataya. Asafuna patu tuwele kuti, iye mbacheni.
0: Iye alonga kuti ndampanga patu, kuti sapipita pepi.
1: Iye akonda.
0: Akonda tuwa. Mbati chite pia tu nyampera pera ungafuna yembo pepo ati ngordo
1: ndanyonyo
0: amanga ngordo
1: nyonyo byanga
0: yemba kandi kwera ntokodzi katatu katatu pasumana kahiri katatu kahiri katatu mbuya jona panyeni
1: ndikangu mwana basi ndikwera ntokodzi ndakupanga ndi mizizi ya usangulo ngonoyo
0: ngonoyo
1: mpalosho
0: nampanga tomadikira mwana nkazi adataya huyo mpanga kutafedze kutani anga bwera kunyumba kwako bwera dza kuona angafuna gona iyo goni na jini na sintunga
1: iya. Ukanunga rupojo.
0: Basi ye.
1: Rupojo kwa ngonia. Funa kumpara mbana jitima jibasa.
0: Toera kuti ukonde denu kantima.
1: Ukonde pomoka.
0: Unga chita kwenye kaswada. Mbufambana ye. Basi.
1: Waisosa gaika.
0: Waisosa. Kunyumbambo wasosa ponto gaika inangu. Unga zaenda kwenye kasi ya matenda.
1: Hapa nankanzi.
0: Anao.
1: Anankanzi.
0: Anao.
1: Misheki.
0: Kanzu kununga.
1: Kandula. Mwana nkale wa
0: tembe kwa
1: distritu ya Mutarara
0: posho administrativu
1: Nyangoma apa timpangene pakuti ngati azati senzekana itai mwanankazi usha dachitane mashika nkadanka damba mpasa mimba mpataya mpiamaso mwunikiretu achite zino gedo posi
0: kufiki mpi
1: mpi bakuta kupiso savi kachiwiri mbalekevi kusakavi nkazi unangu kutasenzekana ipondo akali wachiwiri anenda kasosa ntonga ila gumanika ndule mwachumu
0: ish
1: pinafunika pondo mbia kuti iye akali muntu wakubomfuwa wakonda bisa chikumukumu.
0: Angaenda mmutsi.
1: Pinalongeni penseni pindi tangu ya njijo. Ninga utangula kali kuti angaenda mmutsi.
0: Ya.
1: Kuna iye uku, tankondesa kuti mbaliki chitana imbonde.
0: Ushu, nyakutaya ushu.
1: Nyakutaya ushu.
0: Masezi ya baliketani.
1: Hei. Penwa nenepi, penwa vili ya kumi, alapi, leka gwira na epontu.
0: Mjibi mabodzi.
1: Ngabe.
0: Tangu yaji njanji makamaka. Funeti mmalisire pepa. Tangu yaji njanji.
1: Tangu yaji jo.
0: Kukondesa kuti iwe ugwere pondo mjibi. Mm-hmm. Na mwanankazi wakumashipanda osho.
1: Tangu yaji ndishi. Ungakala kuti na nsambu wendika gwere na wendu mbonde. Wasosa chintu chidakala. Posi. Iye longiratu pakwecha kuti. Ine kuno ngabe kwa nisa pita nsambu na pitemo nungamuku
0: wakwano.
1: Nunga chisena chano ngabe.
0: Matangwa toma pepo. Tangwa chitangu mananka zushu. Sisena nzako tai.
1: Akonda. Akonda ini sinafunafi kutitipite mbonde. Mwakuti mutuweze mwabu wakwanu. Nunga kupata muko. Benu michingwa. Na ikwani satai. Pepo nijina chitisa kutiwa ukoze pazala nae.
0: Akonde ratu kupata michingwa. Kutoweza njira ya chisena.
1: Ya chisena.
0: Ngafuna. Chichite piatu nyampera pera. Inepano ninga jijima. Chitambe piatu mbonde nonga. Hapida chitike pintu bi.
1: Pepi za kukondeswa nonga yo mwana nsena. Unanzero pontu ba misheke.
0: Mishoni.
1: Mishoni gadu.
0: Mishoni gandura.
1: Mishoni. Ndisaziwa. Saka patembe temi kuzi na shikola pale.
0: Aha.
1: Pagwande ni mininda kwe kukasaka mba nuli.
0: Na njinga kweyo.
1: Midi kwata mba nuli. Midi kweza kupasa mbuva kunungiro. Saziwa. Ndi kumbuke ni mpiri. Mpiri kwenye mwamba nuli.
0: Mbu nola kandiki sambo nonga. Ndine shofa.
1: Kwa kwa simizi nzo kunyumba. Nzo kunyumba. Nde pisachindika maka maka mpidipi. Unga kwaza kutoweza pene pipi na kupangefe pano. Mukonda pita na ipoto mbonde. Walambala ungumi unangu. Mbonye, leka kala muntu wakubisa chikumukumu.
0: Penu mkazaku kulu usafuna hadi.
1: Eya, bisafunika ulamuke iwe, umange tumatimbira. Nantendaku idakozeo kwenaka esosa mkwete kwete mga Zimbabwe mule. Nkodolo neu deku Zimbabwe kutinda pinda, ndapinda shanti uive. Ule ndupe.
0: Cheji nchishona.
1: Kuni kunyeza kwe kwa kreni piaka pia utenta unu.
0: Piaka hibyo.
1: Utenta unu. Njada ni pitakwe kumutenta trish.
0: Ape pidendewe
1: na. Kukakareni maomba nipa blawa yubari.
0: Buka tembe tembe.
1: Tukula masaka ini piaka pia.
0: Kuenda Zimbabwe.
1: Indi.
0: Rudisha.
1: Likaya na mendo wakati.
0: Na mikate minai.
1: Minai mazi jita pimba. Umwa mitindwa ngombi. Tio nika pingelezi la pepi piaka pisenda.
0: Unalira. Unalira.
1: Mbo. Iya ngamala chiti ule ndo. Nkodulu deku Zimbabwe. Kule langana gaku. Langana mabugira zoa. Nkwenda kunyumba.
0: Tembe tembe.
1: He. Angafika kwenye kule. Nika kunjo kukuna mitokozi. Angafika pa nyumba. Si umbwe. Mai tani tani.
0: Hiyemba kule nkazi. Akudikira kuti mishoni afike. Apembo usa.
1: Mwetu mwetu wa koka mama.
0: Ape usa. Kule kule nkazi. Ana usa.
1: Mwana sasa seka kire ni mwana. Timizo kubira nyonga. Ji afundiza nukumai. Afundiza nukumai. Wapi. Sabi usa. Mwema vya baba tayo. Nde ungalamuka mbofika kwenye kule. Ungafika kunyumba kule. Ugoni udauma tenepo. Neku mpambasa ne enji. Kungacha kunja. Penu na masiku wagona iwe. Ngati nkazaku wa mwenda kampima. Akazato sapima mbunza otu.
0: Muntu nkazako sanzivira
1: sampima nzero zako ngafika hapa nkazanga ndingafika hapa sepirwa angafika hapa savesesa hapa
0: ndi kutichedze mwanidi asindisa mona tepa kutushu ndi mgwese mfu wake
1: safunika kuti
0: ndi mpasire mafo ya manai agwera tumfu
1: mama ile umpanga tangu pepe sida atomana pisie basi ta emission usho
0: tamala kupitamba tukulonga nsanganiko pano ndipindwe kuti tapitamba kale
1: kazanga oyi. Nikila panu, fendeza dusi. Ine, ndafamba mwadidi, ndachita epi, ndagwenenembu, ndipi. Mbonyi, ndazunguza.
0: Sajiwa kare,
1: ndamala. Chakutoma, nikupenu ugwe mfuwa. Hey, ugwe mfuwa, ife anangono. Amuna, anamuna, anangu, ndia mwana, ndia anangono utu anangu.
0: Ndifi anangono, ife amuna, ndifi anangono.
1: Hey, ya,
0: Ndabwera pano. Chisirira sirira china ife.
1: Ndabwera pano pida endeni huku. Ndarabwanya rabwanya munangu kuti panangu ndipo mambo. Mbonye ndikakhana mankhazi angambodzi.
0: Ndikada checherwa.
1: Ndachita guvu. Apo ndegere kungwa mphamvu. Watai ndaruma.
0: Ndaswadomo.
1: Pakuswadomo pale haya. Mangwana nkucha mwanankaza zataya. Apo chitayo chibuzibuzi chonkazanga kukupanga mbakweja mkono kukubisira.
0: Chiri manungu mwanga.
1: Chiri manungu mwanga. Mbonye kune kusita pipata tayo. Chinafunene kuti ndipembe. Tikasake ankonda viajero. Ankonda joo. Na shamwari ache. Atipasa uzambukiri kutipene ipi kutuwela kutipano banjatu ifambi. Pisafunika mpianchi. Ndakuponye rankazanga.
0: Ndapata mendo mizi mga
1: mbilida. Vini nghabe.
0: Ndachunyoka.
1: Nkazi masezi kutipanangu wa gumbuka na apiwa chitipe chitipe.
0: Gumbuka na gumbuka.
1: Haa na gumbuka. Yuhu na kadutu kwizito wena kuti akozi kwenye kavumvua. Kwa chakunja ngumpemba pontu. Angataira kwenye kasaka. Pachisamba panagumanika mbo nsaka
0: ifini. Nakumana mbo nkala mbo nungana ifini.
1: Uyae chitanipi.
0: Yuhu nkulira kufodia.
1: He. Njira ya zambukiro ndukupangi mwadidi. Ungagumana mbuya atu. Penu mbuya aku. Mbaka nonga nziru, nonga zatu zidatambefi, makamaka nonga kwe kukunye wangonda nye mba wa, kwende ratu kwe kukumbani duzi na kwa nsona kule, kwende ratu kwa umumbani. Anewa
0: sili. Kukulangana bomfona tepa. Kuna shamwari angona ngoli yapo.
1: Duzi na ukarubando foshtinyo. Utamangira mdegere kukungeru kule.
0: Anachitoli yo chachi.
1: Basi wanziwa. Alipa mmanga yo.
0: Noka chedze nae.
1: Anakupanga.
0: Anakupanga mafala nunga na awa.
1: Eya. Anakupanga tenefa kuti mwananga inde wadode mekadi mbonyi pano nkulongera kuti posi wenumba zwadi kachuiri unachitayo mbonyi kapindi byozeni binafuna chitike bi usafuna pira bwanyi ndiwe upisuke ndiwe nankaza
0: nankaza kosh
1: sunango nkhabe
0: wirian
1: muwiri mwanu nkazako
0: chikonza chiri manungo mwanu
1: majiwe munkazako ali apa kukodola pansi peno agumbuke muti mapikipiki pikipiki hapana bintu bi chinafunika ndi uzambukiro ankhalamba nunga nefe chakutomesa ndakatondosa kuna mama mama iyi wakuladi ana nangu anapikwa ni sapipita ikudungunya byaku iyo nunga umbani wanyanga sangani kwa ngonda vya jeno marefa dungunya bweza kazi dungunya tuwe kuti
0: mama akulira ngakulira
1: ati mvom voice amaluku anachinchu nunga bikufa tai pire pire pire pire pire ba pana bintu bi tukupasa nuzambukiro kuti banjani yende safunika tepu analonga pinu binafuneni kuti ndichomboroze bino mwananga pakumanika kuti pana banja ndinganini eshi mphyamaso muchititenepa chakutoma mutomisalakana na zwadi mutomikweya mwana pa nyumba mwava thangwe kuti munthu azvike kuti uyi ndingana thangwe chitabaliwa mutomepita mazwadi
0: mwana osho afike mudzi
1: iya mukwati mwana munkwewa bwera mudzi mungamkwewa mwana bwera mudzi kwa mwanambo pisabanzizi kule nibi. Leno munga ipita mangwana kutondola mangwana. Basi ngukome sansana.
0: Basi.
1: Go. Piamala.
0: Hunti mambondo mwanandekere kutiti.
1: Amanda fasafama mwana mwansanga. Mwangasa.
0: Aguma niratu mwana. Alimwetu mwetu mwetu mwetu kukomerwa.
1: Kambaza. Mwana kafamba. Pachaka mwana binango. Kutabanga mwana oshula.
0: Wa.
1: Apo wanga kwa mwana pene ipu mwana chita mazwadi hapo. Mwana dikira kutimweneka kulumbaji kimwadidi mwene. Ninga makaliru wakalene na chinchino mbiha kuti tingagumanika ntelezo mwatu kula balwefuku. Aendikiri ya wazinja nangu asa kana mulo mpeke peke habizu wa kumanidi. Mbika sakini ubali basi angase angabwela pepo kwa tamuchimbereso.
0: Maimbo
1: anakala pa chiguwa bali. Angakapa chiguwa mae kwa teni nguwaji zezeke. Nkati mpanungu mwachimu mbalu mwana kauta kwa chita kwata kwa
0: nungu damba la mati. Manunga muda balwe. Nkati mwafoya.
1: Nkati mwafoya.
0: Sukuronga kutakale pa chiguwa chita kwata kwa tae.
1: Nkabe.
0: Azezenge foya.
1: Mbafunga mbunyongo mgupa pale anabweza pereka chimbereso na sida.
0: Anasuzumira. Foya. Ae mangire tsimbire uyu nsonga mmaberu.
1: Ya. Mpepo basi. Mwana kuli agona, kutambira pimbiresi peji ubali, angama atambira, kupita kunyumba mule. Iyo ba, pinu safumari, pinu mkabe, unadikira kutimaya konsuli pangono, yu ngama angwenda, ningambava.
0: Niwe mbava, ningambava
1: kwa? Disongate mwakule timpase mchizo.
0: Iwe niwe mbava.
1: Niwe mbava.
0: Waba.
1: Jo, iye ni mbava, mwonga ini kuna kwa ndilibana. Iye ni mbava, jo.
0: Iwe kukupa karamba.
1: Wapipi, niwa na kisenji, ni mbondi, tepita bontu.
0: Nisaita kuivewa na kutari.
1: Kuvamba kununungi kutari.
0: Tisiye ni piatu.
1: Tende piatu. Mwonga buka penepu iwe, mwafika nkati mwole. Mkulonga kuti, ndi kupita, nchingwa kuti. Mbonyi muziwe pakati pachitayo hapa. pana njira zizi nafuna kukupangani ninga akulwanza tu. Anakupangani kuti pana mpepo, pana mijeje, pana kufa, pana nyarumbi, pepe penseni munga mkupipakula. Pinaba luwewa pakana ntanda ya mumpu.
0: Hato, kwa? Pezibi unaonda na?
1: Masuma na mangasi.
0: Unaonda na?
1: Sumana na piduba.
0: Ah.
1: Sumana na piduba.
0: Chiasindi ya na?
1: Siku hindi, siku ngabi.
0: Chizungu wa jiva.
1: Kwa
0: chimenya maningi?
1: Ngabi, kadibu chizungu chikafonze kutembe tembani o weku vilanovo ku. Mkwe na chupachuru. Kwa masau.
0: Chiasindi ya na?
1: Siku hindi, siku ngabi.
0: Wapita leri, mida fikeo, mama hey. Wa marongerera chimberesi.
1: Sandana nkazi, mwangu mana kuti nkazi, pana mwali kundhanda, unandikira.
0: Udikire, nega tamangire chemeresa andu, mbagwela zarongere,
1: Sesa kakuzwa,
0: umuveto,
1: milonga zungu purukura saberi, asitwa sada tuwa shpozi.
0: Penu wali kusamba, penu ngabe.
1: Ya.
0: Safunika udziwire.
1: Sakire tukudziwa kuna kazaku.
0: Ungafika.
1: Penu, pinangu TV pontu, jo, kia pangiti ya marisire, anachinchinwa, angone kutindegre kukwata kumpasa, donga shato shato mwemu,
0: ukunzungu za mwinsoro
1: unumawali ni samba anangwa sanye asa, akazi ya zingi ya sakoya nsiku peno pandhanda sa juwatu nsiku wakuti ni nasambe
0: anangwa samadilatu nsiku zishano wali kusamba
1: pisanda anamai ungachesana ya salonga kuti namala samba pepo ni pinafamba mwadidi ungatipana mwana kupanga kutuwa ntanda ino mangwana nkuja fandi sambe pidikire
0: pidikire basi
1: pezo nati upitipondu pampumulu nungwa ntrevali Sasa basa bondo basa.
0: Sasa chokonya, mapiso seka
1: bondo.
0: Mapiso
1: seka bondo,
0: kuhimbia.
1: Minango bondo, mulimila bondo.
0: Kama nikiri letu, amanga mala samba.
1: Ah, cheza nae, usasamba ntanda yanji. Iya nakupanga, nisasamba ntanda ya kuti. Haa, ungona kuti ntandane ya malasa ali samba. Iwe, kupita na ibi basa ibi. Ndi mapati wachi kutoma pakana kumalisa ni ngakuluanzanga. Na kuti nzizi, tenzana nzizi. Pepo, yunati upati mwene mu. Unga bala pata pion sinipi, nipi bebede basi. Pepo mkulongira kuti uchiti mpe nalini ukundi kupiso savi basa ngati nene tangu kunjo kukuna pintu pinangu bondo joe funa langizu kuna pigudu pibudu pia kuti munga funa sezeka kunjo kumamala pia notani ne pina sosa ntonga
0: ngabe ne mimba ne matenda
1: mkwa kwa nunga
0: ne anji ngabe
1: mkwako
0: nikafuna kumalisira pepa
1: atende pia tutende kweko mkwa kwa nunga
0: penulero atambira chimbiresi wenda mkazi atambira chimbiresi wenda nya Sikuti pano viajero wamalisira wampanga mwadidi no yuko kuti ave ba huyu mishoni huyu
1: funa ngodozi
0: aha ngodozi mwadidi kuti unga nkazi angatambira chemberesa
1: aya
0: aenda nyumba sikuti wembo yoko vumbu vumbu kupita mbo tomadi kira nkazi biwe na chitulo tambiwe ndiwe mbava
1: akwatike mbo na chitulo
0: ah
1: peno mai ushuti mpangi pontho mwanyankuira kuti ungatambira pimberese mbo yanapi kusubi leka sia mwanyanzaya yanghabe Piki kumisolo peno nakati ya pakasia.
0: Basi.
1: Ungapisia penepo, pigonere.
0: Chitsekongo chire, funga mamu.
1: Chibweze, songa chibweze.
0: Chibweze.
1: Chibweze. Mweza pangono, akana mpongoluwa kutipanango nchiru wana numbambo.
0: Aha, kutipawa apiti kanunga mbava.
1: Iya, kapita nkati, ungagona kule.
0: Kutufunze pondo, mbani noyo.
1: Kabe.
0: Mbava kwa kuitziwa, nae.
1: Usezuwa kari unule unambava. Anga gona kone kule mama oshi yu unabuluka mbo pinende utepa penu unabulusa nguzako mbo zidula pepo papa penu hapa tangwe mbo ungafuna valambo mkati mwini uzuku leku na basa siku valirato panango umbani umbani tae
0: wankati
1: wankati ponto
0: na chikabudula ponto chankati
1: pepe penseni kumulikila matubafo chimuna mabikini chimuna
0: pionsene tu
1: pinangonda
0: kabudula
1: kabudula ninji pinangonda kabudula
0: uno wa sechemera
1: boxa boxa ndule pionsene ukadudikile
0: chizungu sechemera ukitukeshi
1: aha
0: ah
1: ndio kuna bizungu pia kutondola ukitukeshi
0: tironge kabudula wa mbonde
1: kamudula wa mbonde ano ungamvala akalipia chitenepo kamudula wa mbonde na mwanachiro ndegere guya akoze sekerana byao basi mudikira pepo ungaenda kwa kule ungalonga kuti mtikupita michingo yakuti unakoza kwa tandegere kwako
0: mbovika
1: mbovika i unajiga jiga jiga jiga jiga jiga wa majiga mazipu ngugona ungafuna pepo ulonge naye nkazako
0: ulonga naye pepo wamba kuti ndikupita kufa kwa
1: kufa kudabini unapita pana miji anakupanga kulwanza tunga pichi mwana pensene kuti ndapevese unakuwa ndakupasa mulingo sa ntokozi
0: kwa ntokozi
1: pepo mkulonga kuti watuweza wapa nyama nyama chinenda katambeo kubulukira ku mashpanda kubwela za basanka zako nkazako mbapi kwa tapio nsine ni mbakozi kuna kapi marisa
0: kuunja kungacha kungacha doka po nureka pito
1: siya kuti upume, upume.
0: Kukolese manungo
1: pamichimba usafunaka kuti ukalina mtu kuti una kankanke tezi ndigre kuna kana manyadzu
0: unga buza pakati na kunenza ndo kalonge na shamalanga kwako anakupasira pimizinya tani ngona nzoro
1: alamukeni pamungira bali
0: achiswa awa nakuyunga
1: pamungira kuenda kwe kumnyaganzi kule ilipo nonga munkoro mwango
0: ilipo ungera kuti utimizire pimhamvu
1: ungatafuna unga kakumba chinyakumba penyasi yasi mwamazi
0: kudulira
1: de njira ajina fune fukule timpange ba mission usho njira chichenejo
0: pia koma, iwe unainangu, na njinzizi ya tukwida njinga.
1: Jo, piku funa landana bangono.
0: Tifungisi kuda salo.
1: Piku funa landana samba na hini hapa, nja mai juana joki Vasco. Mai juana joki Vasco ndi nkale wa provinsi ya Sofala, distritu ya Nyamatanda, chisa cha Metushira Pita. Iwa walonga tenepa kuti, kope ni angonda nsanganiko. Sambanga ishi, ndi kubwela na njireno, kwenda kasaka kudziwa makaliro pa nyumba panga. Ine ndina piaka pekubaliwa pe upana makuma na ina piwiri. Mbunye ndina ana upana tatu. Mwana mbo zushu wankazi adatukozene fe baala ana piaka pe upana makuma tatu na pi ii. Ndikafuna longa makuma wiri na pi tatu. Pia kubaliwa mbunye asembiwa. Pakusembiwa asembwa na mpale wakubulikira ku provincia ya Kilimani.
0: Zambezia kweko.
1: Zambezia. Pidafika iye kuno za chitampaka misu pa kufunana. Amanga girwau duzi duzi na nyumbanga. Tulongi chita chintaro nchibozi. Pika jeo ndaka pika jefi. Pika nipibozi bene. Pechitisa mpia kuti inipa anoninga nzwadi. Ndika kana patupi. Pia kuoma kutinda bala mwana. Mwana akoza kumanika anantanda sokwana ziwiri. Pakukumanika ntanda ziwiri izi, mwana ngambo ushu, ndiye dachitisa kuti akakalamu na ntanda kuti abalembo. Pika siyanisa na ntanda. Punye yakakana ntanda zokwana zinai. Kuti iye yakakana mimba. Pakubalwa kwa hii, kubala kwa hine, mwananga anantanda zokwana zinai alikunja. Mwananga ushu, wakutoma anapiaka makuma wili na pitatu agweda agweda pachintaro patu mashimwe mamunache akali kudaki kuzinda watete
0: daki kuno tete kweko kunenda kamedzantu
1: kweko
0: buka mitushira
1: la pita pida ve kuti nkazaku kuno agweda hada dembo kataya abwera pinalongefi pino alipa nyumba pano mbonya kusaka kuzwa kuti pina tomu atani, pina malatani.
0: Gweda ni kutaya.
1: Kutaya.
0: Tukupangeni retu.
1: Jisina janga
0: ichi. Gweda.
1: Kutaya, ataya mimba. Ndiye pina chitisa mbya kuti.
0: Mimba ya mezi minai.
1: Mezi minai. Mbonyi mwanache mbo mayo nkulusu maijuana Joki Vasco. Mwanache anantanda zokwana ziwiri. Ndiye kusaka kuzwa kuti pisa tomu atani, pina malatani. Na kuti ife. Tikudikira tisa kuwane uzambukiro. Inde tisa zua kutikuda bulukenu kupakana narero. Ndazati kumanikana na pinga pinga nga zezitai.
0: Ninkanzu kurushu.
1: Apo tinachitatani na kutimwana osho alipanyo babanga. Mamunacha abwera. Anafunato mandiwo. Tangu kutiataya. Penu ndine. Tipasinibu uzambukiro wapate abasa rajo Mosambiki. Mabasa Sanganiko. Masiku. Masi kunonga alero. Yasa vizu ya. Jo, jeneo.
0: Jeneo, ndaiva. Ngama ikutapira. Ngama, mijuja pono umarisira nunga mwema.
1: Maijuana, Joki Vasco. Apo kiseno.
0: Mituchida pita.
1: Usatulireni.
0: Mituchida pita. Hapa, yanikomera. Pakuvo kuti iye mai uyu. Kombuka niache. Anandanda ziwiri.
1: Ndanda ziwiri.
0: Ananda ziwiri. Chita vangono. Anachita vangono.
1: Anachita vangono.
0: Nanji panyumba padanganyika.
1: Padanganyika panyumba. Padanganyika.
0: Ife pano asena kazunyike ni tisadikira ntanda zinai, ntanda zishano, panango zitandatu.
1: Kalene, joti ya pangitepa, kuna asha mwale atu wazinja sazi wapenepi. Kuti, kalene tika kwata mwana kumkwewa bwela pa nyumba, pandanda zitatu.
0: Aha.
1: Pionse tikagopesera nje. Kuna ana ngono awa asadzudzuma ngopana badzwade.
0: Ungakhana ana aphale kugoroka.
1: Akugoroka. Masezi nasikanene ngakha kuti afika munsinkho wadini.
0: Aha. Amiyali. Asagoswa maningi ndi amiyali
1: na abwa pansi batikana kulwa.
0: Aphale akugoroka.
1: Apa
0: nyumba pepo.
1: Anazua kuja mizinya.
0: Aha. Panyumba pepo ngakha kuti pana ndzwade ndzwade ngabe dembuka maka kupita.
1: Abe ndanda zitatu jo.
0: Ipi nanja hii ndi nyatwa ili hapa hii anatangula ba huyu anateke mwana pa nyumba na kweru
1: apo unakuzambu kuisosa pa kuno ndio ndio
0: iwe ndio
1: ndakupasa
0: ndaijokonya ndaijokonya tangwi mai huyu aku swipantima akunyerezera kuti anadikira nonga mwakale ndanda zitandatu ife tiri pa nyatwa. Tinga kala panyato pindu pisa chitefi pisa kala pia ngasa ngasa. Leka dimbuka. Ndondo jesa masamba.
1: Masamba.
0: Monati. Nanji tisa kala mbatilonga mwambo nseni kuti panyumba pangakala kuti padanganyika pana kongwani cha kutoma. Uyu ataiwa kari. Uyu tamuluza kari. Mzukurushu. Tamuluza kari. Mwana agweda. Panyumba padanganyika. Apo ba uyu abuka na uyu wache kudaki rai.
1: Aa.
0: Ana zafika pepa, ha, ndipite, ndipite. Unapita tani.
1: Kabe.
0: Pana unango ushu, pano pana kombwani, alikupuma ushu. Alikukambaza ushu. Tiliku muyamuisa ushu.
1: Ulicho, kwa dasani, mpangonu ba. Iu unazaka mlangizi bondwa.
0: Manga piyako kuna sala.
1: Inima
0: nukuluka mbopo. Nukuluka mbopo za kumalisa.
1: Sasa nyanga unaluso. Unaluso. Ndima mweni. Wafika nzizi kutimu vipyo nseni, kutipisa patwarani, pisa jula tani. Takuta cha kutoma kuna maijuana Joaki Vasco kubulikira pa Metushira Peter mai wapia kama kumana ina piwiri ni sinso ni mamweni ninga kudafika kamweni anushu pa nyumba masezi pa nyumba hapa matumiza samba ndimwe tukuzua mwana kuda lipa dozi bisafunika hapa ninga nsasanyanga wansangani kwa kalonga kali pangono imu muka pipata pangono. Chakutoma, chakutoma, ninga chakutoma, ninga masuka banda u, pikufuna landana ninga
0: nipi.
1: Chakutoma mama, busha njano. Maijuana, Joki Vasco, busha njano.
0: Masezi mwana na mezi miwiri.
1: Masezi inde.
0: Ndinyatwa, pita.
1: Ndinyatwa.
0: Mkweni mwana mumuki panyumba.
1: Mungona kuti, panakaze nango kuti angabala mwana funa samba ntanda panango ziwiri zitatu zinai. Kabi bintu bi. Anango abala tepa pangona kusambiratu panapinango bi panapintu bi mbonye chisafunika njakuti anafuna toma kupita michingwa ndimwe tangomona mwana ali maso
0: mudzi kukoma kwachi mudzi mwaopo
1: chintaro nchanu pontu tomani ndimwe mama mutome na dzade mungamala dzade panafunika kuti awa mwana anowapyaka mako mawiri na pitatu. Asafunikambo kuti mamunachi mbaliki burukavi kwenda kunangwa dikiri kuti munga mala pataba sanu ishi ya kupita madwade.
0: Mwende muka hatulire.
1: Mumbulu sijimbelesu panzizo na funapateo. Mbonye pana mwambu na machitino na mapatino na mapekereru. Asa perekatana sojitatana.
0: Jimbelesu chechi.
1: Chakutoma unatoma kwa pasa niya ananu akurumba nyike kubulukira munyu palatu likombi luku. Chikalangu, ufa, mulio, tanitani, pionsene, pinakala na iwo kunyumba kwao.
0: Unakala
1: mamu pazana, majero anapazana, kucheza unapazana,
0: pepa.
1: Masezi chintaro nchibozi.
0: Ubali wafuzika.
1: Usafuzika ubali, pepa.
0: Pakati hapa pana nyanza.
1: Ya.
0: Habe fambirana.
1: Habe fambirana, habe mwadia. Kutunumbukirana.
0: Nemurato
1: kabe. Pepe. Nditangu ya kuti, pinafuna pata iwo. Pina krapa yuo kenene. Pionsena na pichita ndiwo. Mihamasu kupichita kumukina kwa imwe. Munga koza kwa atulida. Siku ineyo. Poka poka mala kurumbanyika. Anatoma na michingwa kunyumba kwao. Imwe mumuda salambu pa nyumba panu. Hapa maishuana Joki Vasco. Pabozi na mamunanu. Lekanani mhambasa nkabe. Mudikire. Muvesese. Kuti pina guakupi nkupukupu na lambe. Mapatiru hao. Ninga mapatiro yalandana ninga baba ushu missioni kumulikira patembe kembe mutalara nyangoma Pepi lipelandana, mapatilo wache anyatwa chitayo, amuku kufa kwa muntu, njira zache, zisabangwa kwa siku zizinji. Mbonye nenga, sasanyanga wa sangani kwa longa,
0: kwa na
1: siku nkabi, siku hindi. Mukona.
0: Pana kufa,
1: ahe.
0: Posi. Mbonga kutunga pita kufa leru.
1: Aya.
0: Mangwana oto nholesa manungu.
1: Ume.
0: Nsiku ziwiri zaenda.
1: Mm.
0: Pana mhepo.
1: Mhepo.
0: Nsiku ziwiri zaenda.
1: Ehe.
0: Takwana zingasi. Zinai. Pana mijeje.
1: Mm.
0: Nsiku ziwiri zaenda.
1: Aha.
0: Zakwana zingasi.
1: Zitandatu.
0: Pana unyarumbi.
1: Ehe.
0: Nsiku ziwiri zaenda.
1: Ah, zaenda. Ziseri. Ndalonga nitanda na pilugwa.
0: Ane sumana ya mungu. Nsiku ibozi. Nsiku zisere.
1: Ndi ntanda mpapo. Nsiku zinomwe na nsiku bontu ibozi.
0: Ibozi. Ah, kuti sumana
1: na nsiku ibozi.
0: Imwe kule. Babache bebe. Mwampanga kuti atomedikira.
1: Ehe.
0: Ari kugona na kabudula we jini penu karasaweni.
1: Eya.
0: Pinga chumanika. Ah, pinga chumanika. Ari kugona pasara.
1: Ehe.
0: Penu mberere.
1: Eya.
0: Tuwela kondi kusirira, muna zanjima na bata kota ni. Muna kula nangu wa sanen sabi.
1: Ah, mai filiza ni kundu basi. Ni ukunjo kukuna kukua. Akuchuna michi mgo ku.
0: Mwana atu. Kuna michi mgo kule. Baba chibebe mbewe.
1: Kama achita yon chachito wa mjechi.
0: Na wadwa, right? Kuchukunjo kukupatwa michi mgo. Unga mpanga teko, unamona funye, afunye njira.
1: Ah.
0: Happy
1: pintu, right?
0: Happy pintu,
1: nani kira. Una maali ni kadi
0: ya na. Ikupiziwa, right? Iwa atoma zulo zulesha.
1: Unajiputulo, right?
0: Atoma zulo zulesha.
1: Ndebisa funika kuti mapati wajia kariyanea. Munga chate mwateweza uuntuanu pa mbakariru pa umbali, mwafunana. Mbonya angamala chita pia onseni hibi.
0: Awa, awa.
1: Ma, hey, ni amali siriretu
0: tu. Funika kuti apata nizani na watangu pakati apa kada
1: panzana. Imwembo, imwembo. Muda gumanika kuti mwagumanika na michi mba. Bawa nkirimani na mwana gumanika kwenye kumwana mwali iwe. Munga mala chita mwukwanu onseni ni. Pisa funika kuti mugoni manungu wada tondola. Mwaziwisi nyakubala. Kuti. Tiri kubweza kupirikirani umuzi anu. Muzi sapiri kwa tani muzi. Usendaka sakambu chimberesi, kazi chachi, mwana chachi. Iwe mwana kazi wa mama munosho. Unakwata chako, mamuna kuchibozi, munenda, mungafika penepare. Kumaulo, majimemo mama manungu anu, mwagona muda tondola manungu. Huku na huku. Mungafika kule. Mwenda kalonga kutizona zana, tikadaba chintaru jino. Tabwe sapiri kwa chintaru janu
0: chino. Muzi anu ushu.
1: Iwa ne wanyakubala ndepo nafuna kuti akwate
0: ambitenda
1: kusubi akapwande na pinsoma go basi mwajerana nkungu
0: mangwana mwache pani nkuku
1: munaja
0: chiropa chinajiwa pa nyumba po
1: munga chinade po ntonga mwetani
0: maifuza
1: ndi mapati wanchi
0: apo ife ngabe kudwala kuwapanga pondo chibodzi
1: adwalira
0: apa
1: papi maka
0: panzi dzino ushu napitemwe michimba pepa ngabe jiwa chiropa
1: ngabe chiropa ngabe piwa bi ngabe
0: masamba mbweti panango uyu ngonokono mwenye chiropa
1: nguku chiropa chaje chiropa chaje chinakhala cha nyama za mmazi
0: basi
1: ene mbonye nyama ya kuntunda mekukondetswa
0: ne nguku ne ngombe ne mbuzi ne batane ne bira ne ngabe
1: beretu mekukondetswa
0: mpaka wonsene wokuita michinga
1: mwana mama unapendwa kabangu na shindi kunja sikuchemero abwela ndikuno tapete bazachezo kogodo bondu kunja ngabe mikukoneswa
0: kazinjikeni nsiku zine nomanisa langatani ka chimisa ntokodzi
1: timisa ntokodzi ungakumalika
0: jato
1: ngonezi timisa
0: timisa byako ntokodzi
1: kuti malishita negra likunjo
0: muike mulishita negra
1: o burukia
0: uni dadde mike
1: burukiari
0: basi ene
1: bebe
0: kangane kutunda kuti unatendeuka
1: unatendeuka unadabuka
0: inde anakuba nshima
1: Apo yu anango sasa kumankano wabwe mpika
0: di pirungwa
1: ne ponti
0: Anga kwe ya ntokozi
1: Ma eri kusokolo ngayi kavi
0: Wamuja eri
1: Funulanzike
0: Watende
1: uka waenda
0: Anga fika kuli ya kukupata pata pata pata ntegreko wala muka
1: Waipiru wa jana ndogo
0: Waba kufa Waba mhepo Waba mijeje
1: Anumba juade
0: Anumba juade Nzizi ya tuwa kwida njinga, mafala kumalisa, mwanyizi yanga.
1: Tabrekata kuta wankulu kakama, kuna imu mga kalachevi kubesira wa makamakama basa atuwa sanganiku, lirubano nsiku inangu ya basa, nsiku ya kuti ne mkabidikira kutichaka jindu minafambatani, takomirondi ife na kuti mga kacheru. kubulikira pano kwenda kusogoro mabasa asangane kuti ndabwera nawo ninga sasanyanga ndikapereke mulengeso wa ntokozi tiwere kuti mungakhana nthango penu nyato zokugwirana na kupangani pyonseni pansiku ya lero ndakoma ndine thango kuti mwandichemera kubwera pano pa radio kuti ndikuze kukumwazirani mwakomambo ndimwe kumvesera mafalathu adabwise pansiku ya lero ninga ine mulangizi yanu wa nsiku zonseni pano pa radio Mosambiki yanga zina ndine Timoti Viajero salani mwadidi tinoonana nsiku zinamazina kopeni
0: famba mwadidi Timotio penu kwenye kumwagwerwa na nyatwa zanu lekani chitanyenwa lekani kuzibisa safuna kuti chikupulumuseni chikupedzeni ntokozi yathu ndi usere unomwe utatu utatu uwiri diswa ngombe utatu utatu ushanu ndidonge nchiputikizi oito sete 33 20 33 5 tumizani tsamba taitai kwa yani ntokozi mutifotokozere mwandondondo lekani kubisa lekani bisa mpeni panyama mulonge mphyanji pida kugwerani toera mutipaseluso tikwanise kukupedzani Onezio Jo msasanyi wa mabasa msanganiko kumichini ndapedzerwa na Amaril Durbert kulimo mwanzene tati salani tinati dzonani nsiku zina madzina ntonga ikhanga pifuna hawa ndi mabasatu antsanganiko mabasa hawa salonga pile pile chitakhundu pa makhalirwa chisena
2: basi tamale kuva tenepa pindi ya ntsanganiko mbuda kwana nzizi yathu makamaka kumi na umodzi na mapindi 16 tikuthamangira nzizi kwa mphangwa za kumalisira ultimo

Imbo zathu zakusiyana-siyana yakuva Radio Moçambique pakati paino ndima yathu ya malongero a chisena pa masiku lero apo tenechemera zizuno nangu nchesathu anafuna bwera muno mu Radio Moçambique toera kuti tipitirize nao mabasathu pa nsiku ya lero na kutingamati nazava mphangwa zathu tikulanga mphangwa izi mbizikhala za mkati na kunja kwa dziko mphangwa sakumalisira uti mwishoro nawo